ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

גינה שמנפצת הנשמה וקוראת עכשיו אלייך. ושוב אותם הסיפורים, ושוב אותם האנשים, ושוב אותם האנשים,

0: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: פרטנר ביג!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
7: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
6: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
8: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינת היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב.

0: בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם, בוקר טוב, בוקר טוב. כן, לא, אתם לא מתבלבלים, אתם לא מתבלבלים, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, יום שני בשבוע כבר, נכון, עבר מהר. מה זה מהר? טיקה טקה. מה, רק יום רביעי, היום, מתי זה? יום רביעי, כן, היינו כאן. והנה היום יום שני ואנחנו כאן, חוזרים אליכם אחרי ראש השנה שמח. אבל אני חושב שצריך להגיד חג שמח בכל מקרה, כי אנחנו חודש כזה של חג שמח, אתם יודעים. חודש חג שמח לכולם. למה? כי בינינו, בואו, אתמול נגיד, סתם דוגמה, שמעתי אנשים מדברים ואומרים, יא, אללה, מחר חוזרים לשגרה. איזה שגרה, תגידו לי אתם? איזה שגרה? של שני, שלישי, רביעי, חמישי, גם כזה בקושי, ושוב שישי שבת, וראשון שני כיפור, ואז יא, אללה, חוזרים לשגרה, ורגע, צריכים לתקוע יתד בצאת כיפור של הסוכה, ואז יומיים שלושה של יעני חזרה לשגרה, והופה, שישי שבת, סוכות, ואז עוד שבוע של חול המועד. בקיצור, חודש חג שמח לכולם. עכשיו, זה לא שאני מתלונן, כן? אני מדבר על אלה שמתלוננים, שאומרים, אוף, איזה באס, חוזרים לשגרה. רגע, רגע, התחלנו, אחים שלי. אז חודש חג שמח לכולם. 11 דקות כבר אחרי 7, אנחנו איתכם בין לבין, בין הקשרים האלה. אנחנו עם תוכנית הבוקר כרגיל. איזה כיף גדול היה, ראש השנה השתבח שמו לעד. אגב, אחרי לחץ מאוד מאוד ארוך שלכם, סוף סוף יצא גם הסט החדש שלי לאוויר, שנדבר עליו בהמשך, שאתם יכולים גם לשמוע אותו ביוטיוב. פשוט תרשמו שי בניטה ויש שם את סט הלהיטים, ועוד מלא מלא דברים שאני מעלה לכם תוך כדי, ויש שם כל מיני דברים כיפים ומגניבים. אז אתם יכולים לרשום שם, כן? שי בניטה, עברית, אנגלית, לא משנה מה, וביוטיוב תמצאו כל מיני דברים שהעליתי, כולל הסט החדש לשנה החדשה. אנחנו עם הרבה מוזיקה טובה, נלווה אתכם הבוקר הזה, וגם, אם בא לכם לשלוח לנו הודעות, אתם מוזמנים, 054-987-1015. זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, בכל מקום אנחנו איתכם. היום 14 בספטמבר, שני בשבוע, שני שאין שני לו, ג' בתשרי. זהו, אנחנו בתשרי. אגב, היום למי שצם, צום גדליה. אז יאללה, עד לשעה 10, יולית ביטון כאן איתי באולפן, בוקר טוב לך, ואחרי ראש השנה שמח וחודש חג שמח. אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. מה לכם שנבדוק מה אנחנו מציינים היום ב-14 בספטמבר? רק שתדעו שהיום זה יום הדולפין הבינלאומי. כן, כן. שזה מוקדש להעלאת המודעות לשמירה על הדולפינים, מניעת ציד, והגנה לבתי הגידול ה... ימיים שלהם. היום זה גם יום הצביעה הלאומי, יום שמוקדש לתרפיה ובצבע וברוגע, בין אם אתם ילדים או לא, חוברות צביעה, גם מבוגרים, כן, כן, כן. היום גם זה יום החיבוק הבינלאומי, חברים. הנה לכם תזכורת פשוטה לכוח של מחווה חמה, קרבה ומגע אנושי מנחם. אז הנה, בואו נקדיש את היום הזה כמו שצריך, ליום החיבוק הבינלאומי.

יאללה חברים, תקדישו את היום הזה ליום של חיבוקים, כי היום זה יום החיבוק הבינלאומי. יואב יצחק כבר מחבק, מחבק שנים. תני חיבוק ילדונת. טוב, הרבה שולחים לי כאן שהיום צום גדליה, צום גדליה. אמרתי שהיום זה צום גדליה וצום קל למי שצם. וכן, אנחנו ג' בתשרי, צום גדליה, התשפז, יש לומר, התשפז. ברוך הבא, התשפז.

מוסיקלה. קול קורא לי במדבר. טוב, עכשיו 26 דקות אחרי 7. אתם על תוכנית הבוקר שלנו. כאן ב-101.5 התחנה. טוב, אני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו ביחד עם רודני נדלן. כן, שתדעו שגם הבוקר הזה רודני נדלן, דיברנו עליו שבוע שעבר, על חלום בעצם שיכול להפוך למציאות. ובואו נזכיר לכם, כן, על הפרויקט החלומי הזה בגיאורגיה, שזה פרויקט בעצם ראשון בעיר בטומי, גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך בעצם את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה, והפרויקט הזה משלב גם מגורים, גם מלונאות, גם מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. והמגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון, והיקף ההשקעה כולל המוצג בפרויקט הזה הוא כ-260 מיליון. והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, ויש גם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים, כולל בריכה פרטית. והפרויקט המתוכנן הזה, כן, כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר עם קניון בשטח של כ-15,000 מטרים, ושלוש בריכות, אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חניה עילית בתת קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, ועוד מלא מלא דברים חלומיים שאתם יכולים להגשים את החלום הזה למציאות. אז יאללה חברים, אם בא לכם לשמוע עוד פרטים על הפרויקט הזה, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. יאללה, שווה, לא? פשוט חייגו, תשמרו פרטים.

0: בוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב.

0: מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל, במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: פרטנר

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: כן, זמן דיווחי תנועה. זה הזמן להגיד בוקר טוב לאישה היחידה שעדיין מחרסמת תפוח בדבש באולפן.
8: אתה יודע שאני הרבה יותר טרופיקל.
7: כן, אבל זהו, נגמר.
8: שנה טובה, שיימש.
7: שנה טובה ומתוקה, וחג חודש שמח.
8: תודה נשמה. אז גם יום החיבוקים היום שמעתי.
7: נכון.
8: לדעתי זה טוב לחבק את ההגל, לא מעבר. הפגוש לפגוש לשמוע מרחק. אז דיווחי התנועה. כביש 4, מצומת עכו עמוס עד עכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 מתמרה צומת אבליים, כביש 85 מצומת יסיף עד צומת עכו מזרח, הצירים העיקריים, וזהו, סו לאט ותענו מהתוכנית.
7: יפה, וקחי לך תפוחים ותמרים ותמתיקי את יומך.
8: Thank you, darling.
7: יאללה, בא.
8: צ'או.
7: כן, מה? יש לנו משהו שאנחנו פשוט נמשיך הלאה, יונית.

0: כיף לשתות את הקפה שלכם עם שי בניטה.
1: תוכנית הבוקר של 105
2: התחנה. כן, אנחנו לפני שנמשיך עם המוזיקה, יש לנו את הסגיר של החסות, בבקשה, יונית, הנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: יפה מאוד. מה עכשיו? עכשיו שרית חדד עם החדש שלה מתוך האלבום החדש. שרית המ...

0: טוב שיש גם אתכם על הבוקר וההודעות שלכם בוואטסאפ. בוקר טוב ל...
1: כמה טוב לי להיות
0: שימי פסקר או מעפולה.
1: נשאר כל הלילה אני נשכם לסף.
0: בוקר טוב לדוד והבא מיוקנעם. בוקר טוב גם לרוסי סוסחה. בוקר טוב גם לגיל אילוז מקריית אתא. יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, בוקר טוב. ולכל הפרלמנט הקבוע ודש, לשותף שלו שמעון, וליונה גלילה, ולאבנר קלפה, לאריק אולקובי, אריק פומרנץ וכל החברים היקרים, בוקר טוב לכם. בוקר טוב ליניב חנינה מאקו. בוקר טוב גם לאביגיל צנחני מאפולה, חנה ומאיר גז, בוקר טוב לכם. מנהריה, בוקר טוב לוואפה אבס מנוף הגליל, ליז מעברי מאקו, בוקר טוב לך. בוקר טוב לסיוון וולבוביץ', מה אומרת סיוון?
2: בוקר טוב שי בנית היקר, מועדים לשמחה, בוקר טוב לכל המאזינים, שיהיה לנו יום נפלא.
0: אחלה יום שבעולם סיוון. בוקר טוב גם למי? לרוזנפלד לירון, שכותב לנו כאן בוקר טוב שי, שנה טובה מלירון מאמסטרדם. היידה אמסטרדם, וואי אני חולה על אמסטרדם. בוקר טוב גם שם בהולנד. בוקר טוב לעדן אגרונוב מקריית חיים, מה אומרת עדן?
3: בוקר טוב בניטה, אני ואלי פה נמצאים, שיהיה לכולם שנה טובה ושבוע מושלם.
4: אמן,
0: שנה טובה.
4: אמן, אמן, רק
0: אמן, אמן, אמן, שנה נפלאה לכם. בוקר טוב לאילנית הראל מקריית מוצקין, דוד בלפור מטירת הכרמל, רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי, ולכל החברים שלנו, אחלה בוקר שבעולם. וואי, איך התגעגעתי לשיר הזה. הנה שי אוחיון ואיתך, ככה קוראים לשיר הזה.

זה יפה השיר הזה של שי אוחיון. בוקר טוב גם ליפה אדרי ממגדל העמק, היי שם בעמק. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו. רק מזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם רודני נדלן, ואני רוצה שתכירו את הפרויקט החלומי הזה בגיאורגיה, פרויקט ראשון בעיר בתומי שבגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור. ותכירו גם את טונינו למבורגיני טאוור בתומי שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ביותר ורב שימושי, אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, פרויקט שמשלב גם מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. מדובר במגדל שמתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וגם כ-105 חדרי מלון, עם היקף השקעה של 260 מיליון, והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה, פנטאוז. והפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים, עם 3 בריכות אינפיניטי, עם ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, ועוד מלא מלא מלא דברים באמת חלומיים שאתם יכולים להגשים את החלום הזה. ולהתקשר עכשיו לפרטים, כן, נוספים, ב-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. אז אנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם רודני נדלן, ואם בא לכם ככה להגשים חלום, יאללה, תעשו את זה, תתקשרו, תשמעו פרטים, ואולי, אולי אתם תזכו להיות חלק מהפרויקט הזה. יאללה, הנה לקראת סיום של השעה הראשונה, אבנר גדסי עם החידוש שלו לפתאום כשלא באת.

0: המיוזיק של אמנר גדסי לשיר של שלמה ארצי. אבנר הרוקיסטי הזה לוקח את זה לכיוון שלו. טוב, זהו, אנחנו שמים שעה ראשונה שלנו ואומרים תודה ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. יאללה, פרסמות חדשות ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה? על סביך אימם בת חינה? צברת גם לבילנה? נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי? צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי.
7: צברת.
6: על הגלח של רקסי.
8: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
9: חסכת וגם צברת.
10: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
11: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקרה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק שדרות חן 13. כפוף לתקנון.
12: מיקרה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
13: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
14: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
15: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672 8221.
16: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
17: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
18: בית של מקצועיות סנסיקה.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.

0: הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז שתוכננה להתקיים היום באומן, נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועת עזה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
0: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר שלא צפה בסרט כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
7: 101.5 התחנה. עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: שעה השנייה שלנו יוצאים לדרך, 9:08 עכשיו. בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, ליום שני בשבוע. שני שאין, שני לא. כן, כן, אנחנו איתכם עד לשעה 10, בכל מקום. תרימו ווליום. עד לשעה 10, יונית ביטון כאן איתי, אסי לוי, אני שי בניטה. חודש חג שמח. הנה ישי לוי.
1: חג

טוב, אתם על תוכנית הבוקר 21 דקות אחרי 8, וזה הזמן להזכיר לכם על רודני נדלן שאנחנו איתם הבוקר הזה, ביחד עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור. אם בא לכם בעצם באמת להגשים איזשהו סוג של חלום, תקשיבו לדבר הזה ותבררו ואחר כך תחליטו. אתם יודעים שבתומי גיאורגיה באמת נחשבת ליד תיירותי, ביקוש מטורף, וזה הזמן להכיר את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי, מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט כמובן משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מהפיתוח שיש שם. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. והמגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם 1,080 דירות וגם כ-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 מטרים ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, וגם דירות פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים כולל בריכה פרטית. והפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים, עם 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקעות ומרכז עסקים וחדרי ישיבות וקזינו בינלאומי וחניה עילית ותת-קרקעית וקבלה 24/7 ועוד מלא מלא מלא מלא דברים. אז אם בא לכם לשמוע עוד על העניין הזה, חייגו עכשיו לפרויקט כמובן, כן, שאנחנו מדברים עליו, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701 04-66-70-701 או לנייד ל-050-571-3798. רודני נדלן והפרויקט המיוחד הזה. יאללה חברים, תתקשרו, תבררו, ושיהיה לכם בהצלחה. מה אתם אומרים? מיליון דולר העניין הזה? מה? כמה? כמה שווה?

0: החיוך שלך שווה מיליון הדולר, אייל גולן. נקדיש אותו גם לשלום קדוש.
1: אם את רוצה לכבוש אותי.
0: צלם מספר אחד, שלום. בוקר טוב לך. בוקר טוב פרדס חנה. מה עם עלתו, שלום, מה עם עלתו? היי, בוקר טוב גם למאור מזרחי מאקו, יסיר מחמוד מאקו, בוקר טוב גם למורן אמיר מקרמיאל. נו מורן, נהנית מהסט? כותב לי כאן תודה רבה על הסט שלך, ממש פיצוץ. טוב, וזה הזמן לספר לכם, כן, שלכבוד השנה החדשה הכנתי לכם סט מיוחד מאוד עם כל מה שאני מנגן, גם בחתונות וכאלה, והסט נמצא עכשיו ביוטיוב, אם בא לכם להתפנק עליו, פשוט תרשמו שי בניטה בעברית, אנגלית, לא חשוב, לא משנה מה, וגם תראו שם את הסט החדש, וגם עוד דברים שהעליתי, ממש ממש טובים שעשיתי לכם. אז יאללה, זה הזמן להתפנק אם בא לכם. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזינים, תושבי קריית אתא, בוקר טוב לכם. אני רוצה לספר לכם על הטירוף הזה שממשיך ומגיע לסניף חדש, לסניף החדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42, הפתיחה עם נטו חיסכון. כן, כן, שהם מגיעים לקריית אתא ביום חמישי הקרוב. כל צוות התחנה יהיו שם במשדר מיוחד ב-17 בספטמבר. תושבי קריית אתא והצפון, זה הזמן לעצור הכל. הבשורה שכולם חיכו לה הגיעה לעיר. רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, זה גם לפי סקר מעריב, פותחת את הסניף החדש והענק בעצמאות 42 בקריית אתא ביום חמישי 17 בספטמבר. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה הכי חכמה שיש. והנה אנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, וגם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, ועגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. בקיצור, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון קריית אתא, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא.

נטו חיסכון העצמאות 42 קריית אתא, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לפתיחה המיוחדת במחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, קדימה תתכוננו לפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ויאללה, מחכים לכם הקניות הכי זולות, הכי חכמות לחג שלכם, רק עם נטו חיסכון. יאללה, קצת יוונית על הבוקר. פנומנו. זה לא עושה לי כלום. סטלוס ואורן חן.

תוכנית הבוקר של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית.

0: שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
0: מיקה. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: יס, יס, יס. חזרנו. דיווחי תנועה. תעזבי את התפוח הזה בדבש. תפסיקי לאכול.
9: אני לא. אני עברתי דווקא למשהו אחר לחלוטין.
8: כן.
9: אתה יודע, אצלי זה... אני אעביר לך את זה תכף במצלמה.
8: אין צורך, אין צורך.
9: AI.
8: כן. דיווחים, יש?
9: יש.
8: יאללה.
9: תנועה ערה ונמרה נעשית את זריז 4 מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק, כביש 79 מצומת סומך עד לעין אפק, וכביש 70 מטמו הצומת אבליים עד כאן דיווחי התנועה. יאללה ביי.
8: יאללה ביי, תודה יונית.
9: בחיים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: אני פותחת את הבוקר בדרך לבית ספר. רק עם שי בניטה.

אבל בסניף חדש בקריית אתא, וזה קורה מתי? ב-17 בספטמבר. אז תרשמו לכם את זה חברים, כי הולך להיות מה זה מטורף, וזה הזמן לעשות גם את הקניות הכי זולות שיש בנטו חיסכון. והשמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא ביום חמישי. זה קורה ביום חמישי ב-17 בספטמבר, ואם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו טוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב, והם פותחים את השערים, כן, לסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, עם מבצעי כסח מטורפים ומחירים ללא מתחרים וחנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן, וכל זה מחכה לכם ממש, אבל ממש ליד הבית. ותהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים רק בנטו חיסכון קריית אתא, ברחוב העצמאות 42 קריית אתא, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לפתיחה ומחירים מטורפים. הולך להיות כיף, אז יאללה, תתכוננו לפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42 קריית אתא, ותעשו את הקניות הכי זולות שלכם לחג חברים, הכי זולות שיש.

0: עם מורה לחיים. כן, כיף, כיף לשמוע את אמיר בניון לנשמה. בוקר טוב לאילנה משאלי, מקריית ים, מה אומרת אילנה?
1: בוקר טוב שי בניסה, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, מועדים לשמחה, אם אפשר לשמוע את מוץ זה בשיר בטיילת, תודה.
0: נו מה, שמענו את מוץ זה מקריא בשעה הקודמת, שמנו את מוץ זה אילנה, אם רק היית שומעת, אז כן, היית נהנת מהשיר. היה כבר. לא חשוב, אילנה, נקדיש לך את זה. היה, היה. הנה היוצרים. יאללה, סוגרים שעה ראשונה, שנייה כבר, כן? אומרים תודה ליונית ביטון ולאסי לוי, אני שי בניטה. עוד שעה מחכה לכם לנו, כן? ביחד. תכף פרסמות חדשות וחוזרים.

0: הסביבה. בקרוב תשלמו פחות.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוטקין ונעריה.
6: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי,
7: צברת
6: על הגלח של רקסי,
8: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
9: חסכת וגם צברת.
10: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
11: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
12: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
13: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון 7, קריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר אורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר אורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל הנחח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
13: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
12: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת אופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכיו, הוא רק הקצין אותן. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות, כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
14: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. ודובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
17: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

וזוכרי ימים ימימה, הצלילים של פעם, צלילי העוד, רמי דנוך הגדול. שעה שלישית שלנו יוצאים לדרך, 9:09. אתם עלי תוכנית הבוקר ליום שני בשבוע. שני שאין, שני לא. זה הזמן להצטרף אלינו גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ. אפשר להגיד בוקר טוב, חודש חג שמח לכולם, ב-054-987-1015. מחכה לכם גם שם בוואטסאפ. בא לכם לבקש, להקדיש, לברך, מה שבא לכם. כאן איתי באולפן, יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. יאללה, בכפיים! הנה פוליקר.

טוב, אני רוצה להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שביום חמישי הולך להיות משהו מטורף ב-17 בספטמבר. וואי וואי וואי וואי וואי, כן, הסיבה שם בספטמבר, מתי, מה אומרים, כן, מה קורה שם? אני אגיד לך מה קורה שם, יונית. יש זה, את הפתיחה הגדולה של הסניף החדש, של נטו חיסכון. הטירוף ממשיך וממשיך, ומגיע לסניף החדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42. הפתיחה החגיגית, 17 בספטמבר, יום חמישי הקרוב. כל צוות התחנה יהיו שם במשדר מיוחד. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והנה, תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל, תעצרו הכל. הבשורה שכולכם חיכיתם להגיע לעיר. רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, פותחת את הסניף החדש והענק בעצמאות 42 בקריית אתא, ביום חמישי כמובן, ה-17 בספטמבר. זה קורה, הפתיחה החגיגית. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, אז הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, וגם אחרים ששברו את כל השיאים במדינה, וחנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וגם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון המון זמן בקניות. בקיצור, תפסיקו באמת לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון, קריית אתא, ותעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. אז יאללה חברים, מחכים לכם ביום חמישי הגדול. איזה כיף הולך להיות. בהצלחה לכם שם, נטו חיסכון בקריית אתא.

של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים, תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
0: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-672-8221.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: בוקר טוב מאולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. כביש 4 מצומת אקו מזרח. עדיין עמוס עד כפר מסריק. גם על כביש 85. עמוס מצומת יוסיף עד צומת אקו מזרח. עד כאן דיווחי התנועה. בחזרה לתחנה הראשונה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

אפשר להגשים חלומות, אתם יודעים, כן? חברים, אפשר להגשים חלומות. כשאני מדבר על הגשמת חלומות, אני מדבר על רודני נדלן ועל הפרויקט החלומי בגיאורגיה. הפרויקט הראשון בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור. פשוט תכירו את טוניני, טונינו, סליחה, למבורגיני, טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי, מול חופי בטומי שבגיאורגיה. עם פרויקט מדהים שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. ובאמת, יש כאן הזדמנות מטורפת עם חברת רודני נדלן, שהם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. ויש כאן מגדל המתואר בפרויקט שמתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם כ-1,080 דירות ו-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה של הפרויקט הזה הוא כ-260 מיליון. והם מציעים לכם גם דירות סטודיו, גם דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה, וגם פנטאוז, פרימיום ליין. והפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים, עם 3 בריכות אינפיניטי, עם ספא, עם סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, ומרכז העסקים וחדרי ישיבות, וקזינו בינלאומי, וחניה אלית ותת-קרקעית, ושירותי קבלה 24/7, ושירותים ומתקנים לילדים. בקיצור, חלום שיכול להפוך למציאות.

חייגו עכשיו לשמוע עוד פרטים על העניין הזה ל-04-66-70-701 04-66-70-701. או לנייד ל-050-571-3798. יאללה, חברת רודני נדלן, מחכים לכם עכשיו שתשמעו כמובן עוד על הפרטים של הפרויקט המהמם הזה. יאללה, דיברנו על חלום מתוק, אז אל תעירו אותי מהחלום, אל תעירו. הנה שלומי שבת, ליאור פרחי, אל תעירי לי את החלום.

0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, אבל בואו נגיד עוד בוקר טוב לחברים שקודים לנו בוואטסאפ. נטלי ביטון מקריית חיים, בוקר טוב. ירון מסילתי מראש העין, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב גם לאלי מגל, חג שמח ושבוע טוב לכל עם ישראל, הוא כותב לנו, ולשי, רק בשמחה אחי, ברור, רק בשמחה. בוקר טוב לך ניסים אלול מקרמיאל, מה אומר אח שלנו?
1: בוקר טוב, שבת, איזה יום, בוא חג שמח, שנה טובה לכל החברים שלי, לכל סניף אגד קרמיאל, הנהגים עצמם, לכל תושבי קרמיאל היקרים, שיהיה לכולנו יום טוב. מורן אמיר, יא תותח, רוצה לברך ברכה, מעדה חשן, השותף שלי באגד, שחוגג היום יום הולדת, שיהיה לך המון המון מזל טוב, מעדה. מניסים אלול, אוהב את כולכם, חולה עליכם. יאללה, שימו מוזיקה. 101.5 כמובן.
0: יאללה ניסים!

ניסים, אתה יודע, באוטובוס להגביר גם אותנו וגם לכל מי שביקש ושאל ושלח לי הודעות. גם הסט החדש שלי באוויר שהוצאתי לקראת השנה החדשה, פשוט חפשו ביוטיוב שי בנית עברית אנגלית, לא חשוב, וכבר אתם תראו את הסט המיוחד הזה שהכנתי לכם לשנה החדשה. טוב, יאללה, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אלך אתכם עד סוף העולם. הנה חיים משה, יואב יצחק.

0: עד סוף העולם. אנחנו איתכם. חיים משה ויואב יצחק. טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, ממש ממש דקונת לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להזכיר לכם שביום חמישי, ה-17 בספטמבר, יש פתיחה חגיגית בקריית אתא, כי נטו חיסכון, פותחים שם סניף חדש, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה, ופותחים שם סניף חדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חניה נוחה בשפע, קומה מינוס אחת. יש שם באמת כיף גדול, הולך להיות שם ביום חמישי. פשוט תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, קניות עושים רק בנטו חיסכון קריית אתא. יום חמישי כולם, כולנו נהיה שם, כן? במשדר מיוחד, יום חמישי ברחוב העצמאות 42 קריית אתא, זו הכתובת שלכם לחיסכון האמיתי. מחכים לכם חברים לפתיחה החגיגית בקריית אתא, נטו חיסכון. יאללה, פשוט תגיעו ותעשו את הקנייה הכי זולה שלכם לקראת החג. וזהו, אנחנו מסיימים ונגיד תודה רבה.
1: תודה ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואתה, איך קוראים לך?
0: רגע, מה עם תודה של השם יתברך? תודה לכם על ההזנה. אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלי נדר. אחלה יום.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים.

0: הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
8: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלעיתים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שייתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
11: הסרט נאזה, הנזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. במקביל, המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבה מועצה מיידית בידון ומחדש על הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את ישראל בעולם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
13: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט

0: התיעודי עוסק בפעילות צה"ל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. בדובר צה"ל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
1: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך, חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה בדירת מגורים בירושלים שהראה במהלך הלילה. שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת השן, בהם גם שוטרת שפעלה בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

השלומות ולהיות, 8 אחרי 10. מה שלומכם? בוקר טוב, התחנה, נשאיר כולנו לך אלוקים, שיר תודה על הבית, על הביחד ועל החיילים שבזכותם אנחנו כאן. אז שבוע חדש, יום שני, תמיד ברגל ימין, יד ביד, יהיה בסדר. נא לרקוד בהתאם.

אביבה אבידן. כן, אפשר להקליל היכן שאפשר. שלום עליכם, ג' בתשרי התשפז. אחרי 3 ימי חג, היום צום גדליה, אז צום קל עצמים ותשרי רק החל. אז התחנה, ברוכים הבאים הביתה למוזיקה שגדלנו עליה. אם לא הספקתם לאחל, לברך או להקדיש, זה הזמן. תנו לי בוואטסאפ שם ומייכן אתם, גם סוכה מוזיקלית, למי נעשה היום טוב, מצווה לשמח, ואני כדרכי צינור של אהבה. אז התקרבו אליי דרך הוואטסאפ 054-987-1015, 987-1015. שוברים טעימים, מפנקים, באפליקציה חינמית באפסטור או בגוגל פליי. רשמו התחנה, האייקונים החמסה יצמדו מכל מרחק להרגיש קרוב לבית. אסי לוי, עורכת המוזיקה. ואם כבר, גם האפליקציה, נכון אמרנו, נכון? אומרים שקשש רק בלחם, אני אומרת שאותו טובלים היטב ברוטב הנכון וגם הוא טעים. אז כמה כבר קשה יכול להיות כשאנחנו יחד? אוחזים ידיים. אני יונית ביטון, לעונג עד 12, הנה אבי פרץ. קשה לו.

0: אבנר גדסי. רק הוא יכול לשיר שיר על פרידה ולגרום לי לחשוב על דג טעים. 27 דקות אחרי 10, ובינתיים בוואטסאפ אתם כבר אומרים לי בוקר טוב מכל מקום במדינה. בואו ככה נעביר הלאה. סלח עבד אל חלים משעב, בוקר טוב, דש חמה לכל הנהגים תחבורה ציבורית, נתיב אקספרס, ניף שפרעם, במיוחד לבאסל חנה. בוקר טוב גם ממגדל העמק, שנה טובה ומבורכת לדודו נחמני, ראשם לי, תמשיכי לעשות שמח עם המוזיקה הנפלאה. המון תודה לכם. גם גלית כהן מפקיעין החדשה רוצה לאחל למשפחה שלה, לילדים, לנכדים, שיהיה לכם אחלה של שנה טובה, אושר ובריאות, וגם לחיילים שלנו, ממני גלית פקיעין החדשה, ה-054 987-1015. זו הדרך להתקרב ולעורר אותנו עם ברכה, איחול מצדכם. 10:28, אז ברור שזה בדיוק הזמן לומר לילה טוב, פניה ברבי האדיר, מתוך לשם ייחוד. נא להתבלבל בטם.
1: צרפתי את כל הזמן

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בית של מקצועים, סנסיקה. 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: לבד.
1: בארצבר היא ילדה מטורפת. מי חדש, אל ישן. רוני אחיאל, אל תקראי לי מותק.

מתוך תפנית. רוני אחיאל שהלך בטרם ברוך השם על המוזיקה. מכוונים התחנה, בוקר טוב, אני מוסרת שנים טובות ומתוקות למשפחתי היפה והאהובה, לנכדים שלי מדורית לוי חוסן. הגענו גם לסוכריה מוזיקלית, והיא מגיעה היום מירושלים, עיר בירתנו לעד, מסרית הראל, וכך היא כותבת: בבית גדלתי על זוהר ארגוב, אלבום אחרי אלבום, יש לי עיניים חומות, ואבא שלי תמיד היה שר לי את עינייך החומות. לימים גיליתי שסוזי סרנגה כתבה את השיר כשהייתה רק בת 14, את צודקת, על בחור בעל עיניים חומות שלימים הפך גם לבעלה. אז באהבה לכל משפחת רדיו התחנה, לכל המאזינים, במיוחד לך ובמיוחד לכל אוהבי זוהר, הסוכריה שלי, עינייך החומות. זוהר גוב.

ברצלונה. ג'ו אמר האגדי, אבל בינינו הכי טוב בבית. אנחנו מיד סוגרים שעה אחת מתוך שתיים. אתם מוזמנים לשתף אותי על איזה זמר אתם גדלתם בבית שלכם, ומאיכן אתם מאזינים לרדיו תחנה, תעשו זו דרך 054-987-1015, דרך הוואטסאפ כאמור,

זה הכל, סוגרים את השעה הראשונה עם הרבה אהבה, אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני, אתם, אני יונית ביטון, נסגור עם שימי תבורי. אי שם סוף שנות ה-70.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה. הקולות

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. כתר אלקטרי, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך ביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
9: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
8: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
10: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
8: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM, כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
11: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם ארגון...

0: קבלני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
1: על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, שבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
2: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ-3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: 101.5 עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

אהוב העוזר צלצולי פעמונים, השעה השנייה כבר מצלצלת, 9:11. יום שני היום, ג' בתשרי, נא להתבלבל בהתאם. צריך לומר את זה כמה פעמים עד שזה ייכנס. זמן טוב לברך, לפרגן ובעיקר לשמח. אתם מוזמנים בוואטסאפ, שם שתפו אותי מהיכן אתם, ואולי יש לכם סוגיה מוזיקלית על איזה זמר גדלתם, למי תרצו להקדיש שיר מיוחד, אתם שולחים, אני מעבירה הלאה. הוואטסאפ מספרו 054-987-1015, גם באפליקציה, חינמי לחלוטין, רושמים התחנה באפסטור בגוגל פליי, האייקונים החמסה ופשוט נצמדים מכל מרחק כדי להרגיש בבית. כל היופי, שגם כשאנחנו מקצוות שונים של המדינה, אנחנו אף פעם לא לבד. התחנה 101.5, אסי לוי על המוזיקה, אני יונית ביטון, שתהיה הזנה טובה.

גולן, האמת ימים אחרונים לים והתשליך, ימים מנקים ומזקים. כן, אנחנו כאן כבר 18-11, מברכים את חוסני מקירת עטה ביום הולדת שמח, המון מזל טוב, עד 120 מיעיר מקירת עטה. האחוי שלנו רסלן דייבס על האוטובוס, בנסיעות טובות, אוהבים גם אותך, אצלו באוטובוס זה רק רדיו התחנה, אז שלום לכם כל הנושאים היקרים. כן, יש לנו כאן, וואו, המון המון הודעות, דש חמה לאליהו מגל מקריית ים, ומכאן אל הטעם הישן, זה שאליו כולנו ככה בחיסופים, געגועים, עד שמגיעים לאמא, משה פרץ.

רבי ניסים כבר אחורה. סבלנו, כיף שעושים לך טוב אי שם. הקסם השחור וכמקייטן מוקדש לך. נכון שאין כיפור? אלי לוזון.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים, תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת?

בשמחות, בדפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890. פרטנר ב...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

אמן, כן יהי רצון. חג שמח, אין עליכם, התחנה הכי טובה בעולם. שמי גל מכפר יונה, והייתי רוצה לאחל לכל החיילים הקדושים שלנו שנה טובה, שתשובו הביתה תמיד לשלום, ודש לוהט לגדוד 13, פלוגה ב' זאבי הדממה האלופים, גולני, פלוגה שעברה 3 שנים מאוד מאוד קשות. וואו, רוצים לחבק אתכם, גולני האדירים, האמיצים המיוחדים, בהחלט גבורה עילאית, גולני. אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, ובמיוחד לך, גל הלל יקרה. נפנק אותך מיד בכל מיני דברים חביבים ביותר. אתם הזכות שלנו להיות כאן, תודות.

שלום עליכם, השלום גל הלל יקירתי. תרשי לפנק אותך קודם כל בארוחה זוגית מפנקת ביותר, מתנת פאט גאי, טירת כרמל. פאט גאי אגב, זה, יש לך שם דברים מדהימים, טעימים, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ, מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל, רעבים. יודעים לאן, קבלי גם מאיתנו, לחיילים ולכל החיילים הנהדרים מגדוד 13, שובה הסך 100 שקלים מתנת רשת, מאפיות תהילה, המומחים במאפים, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות, מתוק מלוח, וכמובן קייטרינג חלבים, מגשי רוח ועוד ועוד, הכל כשר בהשגחת הבדץ, נעריה, סניפים, הגעתון, רב מדקרט מוצקין וגם ברכסים, והנה הסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה מנעריה, חיה עשור, שגדלה ליצי קלה, מבקשת את הקלאסיקה הבאה, מחפשת את הדרך בשבילך.

להקת אתניקס, ציפור מדבר, מביאה אותנו בעצם כמו ציפורת חופשייה לשחרר אתכם היום, להמשך היום בהודעה גדולה, הודעה אדירה לחיילים, לכל לובשי המדים שבזכותם אנחנו פשוט נמצאים כאן, ולכם שופכים כל שעתם למשפחה אחת של תדר אחד, 101.5, תשרי רק החל, והטוב עוד לפנינו. צום קל לאלו שצמים, מחר ב-10 נפגשים כאן שוב. מוזיקה ברצף, במקום ירון אילן, בלי נדר, מחר הוא ישוב אלינו. עד אז שימו על עצמכם, תעשו טוב, יהיה טוב יותר, שנה נהדרת. תודה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפירין על הפיקוח הטכני, לכם שבוחרים התחנה באופן יומיומי. אוהבת אתכם המון, אני יונית ביטון, נסגור עם בן צור, אהבת השם.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה

0: 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריאת ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
3: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
2: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בראיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM, כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
4: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
2: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
5: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו אופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה. בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנוף

0: ספוטיפיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.

0: בוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים סנסיקה.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-0787.

לזאת שנלחמת באלף שדים. בוקר טוב לאמא, בוקר טוב לזה מהבנק,

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנרוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1m20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר.

0: ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון. מיקה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
3: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
2: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
4: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
2: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
5: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ-3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אתם מזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות הביאה בוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אסור לכם לפספס תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
6: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: רק ב-101.5

0: סלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החותים. השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
1: לפחות 21 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים בדרום אפריקה, כך מסרו הרשויות המקומיות. התאונה בה שני מיניבוסים התנגשו חזיתית ומכונית נוספת התנגשה בהם קרתה בלילה שבין ראשון לשני מזרחית לקייפ טאון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: בוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: מרצפות קין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות קין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
6: 101.5 התחנה.
7: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... התחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
0: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: ברבר,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: 101.5 התחנה.
6: אני רוצה לומר שלום וערב טוב לבנאל תבורי.
7: שלום וערב מדהים.
6: קודם כל אני רוצה לנקות שולחן. זה ידוע שבעבר ביקרתי לא מעט את החומרים שלך ושל סטטיק. שצריך לומר מילה טובה, אז אני אומר מילה טובה. אני חייב לציין שגם אני מאוד אהבתי את מיני.
7: אני אגיד לך משהו,
6: כן.
7: אין טינה לאף אחד, כל אחד מותר להגיד את דעתו. אין לי בעיה, גם לא היית אוהב, אני כמוד, כן, אני בן אדם מאוד אמין ומאוד ישר בדברים האלה. אני לא בן אדם יגיד על שיר מכוער, זה לא אומר שאני אשנא אותו חפוך חלילה. אני גם יותר מזה, אני אגיד לך, יש שירים שאני בעצמי התחברתי.
8: בריזה עם אסיה ג'וקר, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בדיגיטל ובערוץ וואלה פלוס בטלוויזיה. 105 התחנה. התחנה הבאה, התחנה המרכזית,
5: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצה"ל, אך הבהיר כי המקור התקציבי אינו...

0: יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לפיד דרש לבטל במקום זאת כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל. ין שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
1: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מערפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשם לעבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
0: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
2: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים בנצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית,

0: וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רדיו.

0: רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 85 מכניסה לאלמקר ועד צומת אקו מזרח, ובכביש 66 מצומת משמר העמק ועד צומת מגידו. עד כאן הדיווחים, סוג הזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה 101.5 התחנה.
8: מאזין, הקשב. בכל שישי בין 9-12, כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות עשירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שילחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בין 9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה. בכל שישי בשתיים הצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
9: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
10: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
8: בכל שישי בשתיים הצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. דובר צהל אפי דפרין תקף בחריפות את הקדימון לסרט נאזה וטען כי מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצהל ומשרתיו. בפוסט שפרסם ברשת X הבהיר דפרין כי מדובר בטענות מסולפות ומנותקות, והזמין את היוצרים לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא על מנת להגיב עניינית לדברים. ין שמלה מבאר שבע הורשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
14: פרקליטות המדינה

0: נא הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מערפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
1: מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל ווסטמיניסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אתם מזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, קרוב לדעים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אני רוצה לומר שבוע טוב, ואז אני נזכר שהיום יום שני, 14 בספטמבר 2026, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, ג' בתשרי. אנחנו כאן עם בריזה, שידור חי. אני מאוד מקווה שהחג עבר עליכם בטוב והכל בסדר, יוצאים לדרך, שנה עברית חדשה. ולצערי, שוב, אנחנו רגע אחד לפני יום כיפור, נתקלים בעוד דברים שלכאורה נראים מאוד מאוד מינורים, אבל הם גורמים לעוד קרע ועוד שסע ועוד מחלוקות. וכאילו חסרים לנו אויבים מבחוץ, יש גם אויבים מבית שהם הרבה יותר גרועים. ואני מדבר כמובן על במאי הסרט, שאני לא מאלה שרוצים לתת לו במה וליצור עליו יותר מדי הייפ ולגרום לכם לרצות לראות אותו. אני לא ראיתי, אני לא יכול לבקר אותו. אני אגיד לכם את האמת, אני גם לא רוצה לראות אותו. אני יודע בדיוק עם מי יש לנו עסק. אני יודע בדיוק מה עובר במוחה של זו עם השיער הקצר והמשקפיים היעני אופנתיים. ואני מתאר לעצמי שהיא גם חייבת קלינאי תקשורת בדרך כזו או אחרת. וזה שעומד לצידה, שניהם נראים מבועלים, מפוחדים, כאילו הם יודעים שמעתה ואילך הולך להיות עליהם עוד קין, על כך שהם מוציאים את דיבתם של חיילי צהל ושל עם ישראל. ואני מדבר על הסרט הזה, איך זה נקרא? נאזה, כן? שזה קיצור של

נזק עקיף? מה זה? זה נזק ישיר. זה נזק חמור מאוד שאתם עושים למדינת ישראל ולעם ישראל. זה נזק שרק מוכיח לי דברים שאמרתי כאן לפני מספר ימים, כמה הזיכרון שלנו קצר. מה יותר קל לכם לזכור? את אלה שנהרגים בשוגג בעזה, כי הם משמשים כסוג של מגן אנושי לטרוריסטים, והם משמשים מחסה, והם הופכים להיות מחפים על פשע במקום חפים מפשע. אתם משווים אותם לאותם אלה שישבו בבוקר שבת, 7 באוקטובר, ביום שמחת תורה, בתמימות, בכיף, מתוך רצון לקדש את החיים, ונכנסו אליהם הביתה ואנסו ושרפו וחתכו וגדעו וביטרו, ומה לא עשו שם? אפשר בכלל להשוות? אז אני רוצה לפתוח את התוכנית עם פסוק שאותו אנחנו קוראים, מי שלפחות מאמין בתורת ישראל, בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא, בזה שיש בורא לעולם והוא בעזרת השם יעשה סדר. למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני שובר אויבים ומכניע זדים. תגידו אמן, שכל האויבים שלנו, אלה שמבחוץ ושאלה שמבית, יפלו תחתנו. עכשיו אפשר לצאת לדרך. הסימן הזה שיהיה להם על המצח ילווה אותם לכל החיים, את השניים האלה, המטורללים האלה. בוא נשאיר את העבודה לקדוש ברוך הוא. יש דברים שאי אפשר לחפר עליהם, שאי אפשר לסלוח, שאי אפשר למחול, ואני מצטער, הם לא שלנו. פלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכניקה, ניתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6. שתהיה לנו שנה טובה.

טוב, הגרסה המיוחדת הזו של אדון הסליחות, הביצוע של מידע טסה, וזו גרסה של די-ג'י אליאור ביטן. על הספתח, אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה, ים תיכונית כאן ברדיו צפון 104.5 FM, גם ברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות, עד השעה 6 אנחנו כאן עם המוסיקה הכי טובה ברדיו. אני איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, עורך ומגיש את המוסיקה. תכף נפתח את הוואטסאפ.

כמה שאנחנו אוהבים אתכם ורוצים לשמוע את קולכם גם הערב עם האיחולים, ההקדשות, אם בא לכם לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, וכמובן השבוע אתם גם יכולים בהחלט לבקש סליחה. אם פגעתם, אם טעיתם, אם הכאבתם, הצקתם, עשיתם משהו שגרם לאחר להרגיש פחות נעים, אתם בהחלט יכולים לנצל אותנו כאן, אנחנו נשמש סוג של שופר, ואתם מבקשים את הסליחות שלכם בהודעה קולית או כתובה, שימו את האגו בצד, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, וכמובן שאתם יכולים גם להעביר דרכנו את בקשות השירים שלכם, השירים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה. אם יש לכם הצעות לבריזה נוסטלגית, תהיה לנו אחת כזו בשעה הראשונה. אם יש לכם הצעות לבריזה כחול יוון, תהיה לנו אחת כזו בשעה השנייה. וכמובן, גם הערב נהיה עם בריזה או קריזה. ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, אתם תצביעו ותשפיעו ותוכלו גם לזכות בפרסים שווים. טוב, בגלל שבשבוע שעבר היה לנו שבוע די קצר יחסית, כן? פחות יום. היום אנחנו משלימים את מה שאנחנו חייבים לספר לכם על הפרויקט החלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אנחנו מדברים על טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי, ואם לא הספקתם, או שלא שמעתם, או שפספסתם, או שהתלבטתם, ואתם רוצים עוד חיזוק קטן, הערב יש לכם את האפשרות להתקשר אליהם. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, שמתוכנן על בטומי איסלנד, אי מלאכותי מול...

חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. מדובר במגדל שמתנסה לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה וגם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. הפרויקט כולו מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אליט וגם תת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, וכמובן הדירות מצוידות ומאובזרות במערכות סמארט הום, כך שהכל חכם, הכל מפנק, ואתם יכולים להיות הבעלים. אם יש לכם קצת כסף בצד ואתם רוצים להפוך למשקיעים, משקיעי נדלן, לעשות כסף מהכסף, שימו לב, לפרטים נוספים על הפרויקט חייגו עכשיו לחברת רודני נדלן. הם כאמור המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. 04-66-70-701 04-66-70-701 או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. תתקשרו עכשיו, הם מחכים כמובן לשיחות שלכם וישמחו לתת לכם עוד פרטים לגבי הפרויקט הזה, פרויקט נדלן בבטומי גיאורגיה. 04-66-70-701 או 050-571-3798. הנה כבר הבקשה שאנחנו מקבלים כאן מדודו נחמני. רוצה לשמוע את שלומי שבת עם סטלוס ואורן חן. כשאלה.

0: שלום ושבת עם סטלוס ואורן חן, כשאליך אקרא, ככה זה נקרא, ואנחנו ממשיכים, ואודי כותב כאן, נסי היקר, כל הבוגדים הם מכוערים שסבלו בילדות, יש פתרון אחד, עונש מוות לבוגדים שבינינו, עם ישראל חי. השאלה אם אני שם את הבוגדים האויבים לצד הבוגדים שהם מעם ישראל, מי קודם? זאת השאלה, אתם יודעים, אני מאוד מאופק, אני ברדיו, אבל כן. יעקב לוי מחדרה כותב, אין עליך חזק וברוך, תודה רבה לך. אורי ביטן ממושב החיות, שלום גם לך, אחר הצהריים טובים. יש לנו הודעה נוספת כאן ממשה זפרני, היה סיגמר חתימה טובה, מאחל לך שנה מתוקה, שתהיה לך ולכל התוכניות ב-101.5, אוהב את התוכנית שלכם, אחלה רדיו, אחלה מוסיקה, אחלה שדרן, תודה רבה. אם אפשר את השיר, לך אליט השוקתי של יואב יצחק, שלום גם לשימון בוחבוט, מאחל כאן חג שמח ושנה טובה, רוצה לברך את הבן היקר שלו שחוגג יום הולדת, המון מזל טוב לתומר, הוא נולד בראש השנה. שלום גם לליז שמאחלת אחר הצהריים טובים ורוצה לשמוע את מחרוזת הסליחות של הפרויקט של רביבו. אבל עכשיו יש לנו גם בקשה לשיר של איתי לוי, 03
1: עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: רגשות לא משחקים לקוות של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: כן, איתי לוי עם 03, זה בתוך האלבום, האלבום האחרון שלו, 13, האלבום לדעתי אחד הטובים שלו, אם לא. אנחנו מיד נצא לפרסומות, אחרי הפרסומות אנחנו נספר לכם על מכשיר חדש, שנה חדשה, אנחנו הולכים להביא לכם בשורה חדשה, אז תישארו קרובים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם גם עם בריזה או קריזה ועם פרסים שווים, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר
3: 101.5 התחנה
2: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך אם אתם חיים ונושמים מוזיקה אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מרצפות קין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80/80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60/120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמל.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכבים.

0: פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
1: דיווחי תנועה, שימו לב נהגים, כביש 79, עומס ממחלף גלעם עד לצומת סומך, עמוס גם מכביש 65 מצומת חנה והצומת מנשה, כביש 70 מהכניסה לג'דיידה מקר עד לכיוון יסיף, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו כמובן נדווח אם יהיה צורך גם בהמשך, אבל עכשיו ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה מיד.
0: דיווחי התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: בשיתוף המאזינים.
1: טוב, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, והאמת שיש לנו כאן אחלה פרסים, גם ארוחות זוגיות וגם כרטיסים זוגיים למהיר ועצבני, ועוד פרסים שווים שיכולים להיות של אחד או אחת מכם, אתם רק צריכים להצביע ולהשפיע, והיום שיר חדש לקובי פרץ. זה נקרא הכל לטובה, וזה מגיע אלינו באווירת חגי אלול תשרי. אתם יודעים, ככה זה יצא לפני מספר ימים, ועכשיו אני רוצה לגעת בזה, לתת לזה את ההזדמנות כמובן, ולבקש מכם להקשיב למילים, ללחן ולביצוע, ולספר לי מה דעתכם, אבל במילה אחת. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ 054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, לא אוהבים, שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו נשקלל את הקולות, נבדוק אם התחברתם או שפחות, בריזה או קריזה, ככה זה נקרא אצלנו. ספרו לי מה דעתכם על הכל לטובה, סינגל חדש לקובי פרץ.

אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. כשהשיר הזה יצא, הייתה איזה פדיחה קטנה כשקובי פרץ הוציא אותו תחת השם אני מאמין, לפחות כסינגל לתחנות הרדיו, אבל אז הוא נזכר כנראה שכבר יש לו שיר שנקרא אני מאמין. אז הם שינו את השם הכל לטובה. אבל איך אומרים? הכל לטובה. גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, 054-796-1045. ובזמן שאתם מצביעים ומשפיעים, כמו שאמרתי, אנחנו כאן, שנה חדשה, בשורה חדשה, קבלו את הדור הבא של השרת הסרט.

0: הסיגר הביתית, אני רוצה להכיר לכם את סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור, מתקדמת עם עוצמה ועם הרבה מאוד אפשרויות ששווה לכם להכיר מקרוב, ועכשיו נמצא איתי על הקו איש שמאוד התגעגעתי אליו, אני רוצה לומר לו שלום ושנה טובה, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב, אסי, שנה טובה קודם לך ולכל המאזינים. אני יותר התגעגעתי ממך ובאופן מיוחד למאזינים.
0: איזה כיף.
1: תמיד כיף להתארח אצלך בתוכנית.
0: אז הנה, שנה חדשה ואתם מביאים בשורה חדשה, את מכשיר הסנסילייט כולנו כבר מכירים ויודעים את התוצאות ואת הטיפול, אבל עכשיו סנסילייט אייס, אני מבין טכנולוגיית קירור שהופכת את זה להרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב. בוא ספר לי על המכשיר.
1: נכון מאוד, אסי, אני רק אשתף אותך, כולם מכירים את הסנסילייט פרו, אני מתחבר למה שאמרת, אנחנו במקביל לסנסילייט פרו בשנים האחרונות, ליקטנו מידע מכל מי שמעניין אותה, שרת שיער או אותו בבית ובכלל, ושאלנו, מה היה חשוב לכם שסנסיקה תפתח במכשיר הבא? ולאחר שלקחנו את כל הדברים האלו, פשוט תרגמנו אותם לכדי המכשיר הזה, וזה המכשיר שאנחנו מציגים כאן, משיקים, לראשונה אצלך בתוכנית השבוע, מכשיר סנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אני מדבר כאן על מכשיר שבבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, פשוט מכניסים לנו את הקליניקה לתוך הבית. הכי קרוב, אגב, המכשיר הזה, אסי, זה הכי קרוב שהגענו אי פעם לתוצאה של קליניקה עם מכשיר ביתי. זה פשוט שובר שוויון, ולשמחתי הרבה, כולם מבינים את זה, וזה באיזשהו מקום גם מזיז קצת הצידה את כל מה שהכרנו עד היום, עם טכנולוגיה יוצאת דופן שנדבר עליה כבר.
0: אז הנה, אמרת את הכותרת, התוצאות של קליניקה, אבל במכשיר ביתי, זאת אומרת שמבלי לצאת מהבית, מבלי לבזבז זמן מיותר על חנייה ועל תורים, ועל לשים את הילדים עם בייביסיטר, ולמצוא כל מיני פתרונות כדי למצוא לעצמך או לעצמך רגע אחד, אנחנו פונים לכל מי שסובל, אני אומר במרכאות, מסעור יתר. כל מי שיש לו באמת שערות באזורים מסוימים בגוף, והוא החליט להיפטר מהם, הוא רוצה להיפטר מהם. שנה חדשה בפתח, אנחנו יצאנו לדרך עם שנת השפז ומביאים לכם את הבשורה. אז בעצם למי מתאים המכשיר הזה, גיא?
1: אז תראה, קודם כל המכשיר הזה מתאים. אתה אמרת סיור יתר, אני רוצה להוסיף ולומר, עד היום אנשים שיש להם אור רגיש נמנעו מלעשות טיפול הסרת כלשהו, לא משנה אם זה במכון או בבית, ואני שמח לומר שבמכשיר הזה גם יש תוכנית טיפול מיוחדת ומתאימה, עדינה מאוד מצד אחד, מצד שני עם אותה תוצאה לעבור האנשים עם האור הרגיש. מה שיפה במכשיר הזה, אסי, זה שבסופו של דבר לאנשים ששאלנו אותם היה אכפת מאוד והיה חשוב מאוד שנקצר את זמני הטיפול. במכשיר הזה, אני שמח לומר, קצב פולסים מסחרר שלא נראה כמותו ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שאנשים פעם היו עושים טיפול באזור מסוים חצי שעה, היום הם מצליחים לסיים אותו ב-5-6 דקות. בנוסף לכך, אתה יודע, המכשיר הזה נקרא סנסילייט אייס, לא סתם. יש כאן יחידת קירור מאוד מאוד מתקדמת שעל כל פולס שיוצא לכיוון אזור הטיפול הוא מלווה בקירור שבעצם מנעים לנו את הטיפול והופך אותו להיות לא מורגש, ובצד הזה גם שמרנו ושדרגנו את עוצמת הטיפול. מכשיר בעוצמה יוצאת דופן, אין שני לה, בעצם עוזרת לנו לדייק את הטיפול ולתת כאן תוצאה ארוכת דווח. ומי שראה את המכשיר הזה, מי שמקבל והרגיש אותו, פשוט פלא טכנולוגי מבחינת נראות. אתה יודע, היה פה צוות נפרד בסנסיקה שהתפקיד שלו היה איך המכשיר הזה ייראה ואיך הוא ירגיש לנו ביד, ואני שמח לומר שגם כאן שימרנו את הסטנדרטים. כל מי שמזמין את המכשיר הזה גם כאן, למרות שזה שיא הטכנולוגיה, שיא הקדמה, נהנה מחודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא וגם עם הליווי המפורסם שלנו של קוסמטיקאיות ויועצות.
0: 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, וכמו ששמעתם, עד 120 הבזקים בדקה. אז זה מטורף, זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חזק, הרבה יותר תוצאות, וכמובן הרגשה הרבה יותר נעימה בזכות הטכנולוגיה. ואנחנו מזמינים אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 61 41. ההטבה שלנו למאזינים, בוא תחזור עליה בבקשה גיא, לכל מי שמתקשה עכשיו, לכוכבית 61-41, כוכבית 6-1-41, מה ההטבה למאזינים?

0: IPL ביתי להסרת שיער בטכנולוגיית הקירור קולד RPL עם 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. אז חייגו עכשיו כוכבית 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, אני רוצה להודות לך.
1: תודה רבה,
0: אסי,
1: תודה לכולם.
0: תודה לך, ביי ביי. בואו נמשיך. אנחנו באווירה של עשרת ימי תשובה, הנה הודיה.

0: ערב טוב לאהרון סירוק מקריית אתא, שלום לצחי מקריית ביאליק שנותן בריזה לקובי פרץ. שאלנו אתכם מה דעתכם על השיר החדש, הכל לטובה? בריזה או קריזה? 054-796-1045. מה אומרת שרון המלול מצפת?
1: היי אסי, וואו, איזה שיר מהמם.
0: אני מנחש שאהב.
1: בריזה, ברור, אין על קובי פרץ, ואם אפשר את השיר של מלך בשדה, בר צברי ושולי רן, תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, אמן ואמן. דיינה נותנת קריזה. בוא נשמע עוד הודעה קולית.
2: הלאה נאסי, מה קורה?
0: דבש.
2: אחלה שיר, אני נותנת בריזה.
0: דניאל חתן.
2: כי אני מאמינה שאני אסכה.
0: אוקיי. היא מאמינה שהיא תזכה, דניאל נותנת בריזה. יוסי קקון נותן בריזה. אלי מנהריה מאחל שנה טובה לכל עם ישראל וגם לנו. עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
3: השיר הוא בריזה, אנרגיה טובה. שנה טובה ומבורכת לכולם.
0: אמן.
3: ולכם רדיו התחנה.
0: תודה רבה לך. סתווית. טימור נותן קריזה. גבי ג'אנו מאשקלון נותן בריזה. מאור מזרחי מאקו נותן בריזה, בטח. יעקב לוי מחדרה נותן בריזה. תמשיכו להצביע, 054-796-1045. מה דעתכם על הכל לטובה של קובי פרץ? לפני שנצא לפרסמות, אני מזכיר לכם שההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. מי יהיה כוכב הצפון לשנת תשפ"ז? אנחנו מחפשים את האחד או האחת, אלה שיודעים לרגש, אלה שיודעים לצמרר, אלה שיכולים להביא משהו חדש ומרענן אל תעשיית המוסיקה, ואם אתם בעצמכם כאלה, או שאתם מכירים כאלה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול או קטע וידאו קצר לוואטסאפ.

0: שלנו 054-796-1045, לציין שזה בעבור כוכב הצפון, לרשום כמובן את שמכם המלא, גיל, מיקום, קטע קול קצר, או קטע וידאו ל-054-796-1045, ההרשמה בעיצומה, כוכב הצפון, תפשין פי זין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה נוסטלגית, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787. בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: כמה זה יפה, המלך בשדה בר צברי ושולי רנד, ואנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה, עוד מעט בריזה נוסטלגית אחת, אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות רודני נדלן, החברה המשווקת הבלעדית של פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בטומי, פרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד, עם מלאכותי מול חופי בטומי בגיאורגיה, הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי ובטומי בגיאורגיה נחשבת כמו שאתם יודעים ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. עכשיו אם אתם רוצים להפוך למשקיעים פוטנציאליים, אם יש לכם כסף בצד ואתם רוצים לעשות כסף עם הכסף, שימו לב, המגדר המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטר רבוע, דירות חדר שינה אחד כ-65 עד 70 מטר רבוע, דירות שני חדרי שינה בגודל של 75 עד 120 מטר רבוע, וגם פנטאוס פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. כל הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, הוא כולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, שלוש בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חניונים אליים ותת-קרקעיים, קבלה, שירותים 24/7, מתקנים לילדים וכן מערכות סמארט הום בדירות. אז כדאי לכם מאוד, אם אתם רוצים לעשות כסף על הכסף, להתקשר עכשיו לחברת רודני נדלן, המשווקת הבלעדית את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בטומי. הנה הטלפון 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. ועכשיו...
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה, ואם אנחנו כבר באווירת עשרת ימי תשובה, הנה מהמקורות אחד הפיוטים היפים שמקבל ביצוע משולב של חיים ישראל ויואב יצחק, לך אלי תשוקתי.

לכל אלית השוקתי, חיים ישראל ויואב יצחק, ועם זה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. נאמר תודה גדולה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם. תכף נבדוק מה חשבתם על השיר של קובי פרץ בבריזה או קריזה. נחזור עם פינוקים, עם פרסים שווים, ועם עוד מוסיקה טובה, ועם בריזה כחול יוון. אתם נשארים איך שאתם.

0: רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וכמובן גם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שר אליכם מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: פרטנר ב

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, שברגע כבר מחרוזת סליחות של הפרויקט של רביבו. 10 דקות אחרי השעה 5, אתם איתנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות שלכם, ואנחנו כמובן תכף נתייחס לעוד ועוד הודעות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. כאן איתכם באולפן, אסי לוי הג'וקר שלכם, עד שיש אורך ומגיש את המוסיקה יחד איתכם. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח אל ההודעה לוואטסאפ 054-796-1045. אם בא לכם לפזר אהבה, אם אתם רוצים לבקש סליחה, אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה, 054-796-1045.

0: נתנו לפניך חם עלינו. את המחרוצת הזו ביקשה ליזמה ברי, וזה מוקדש לה. אנחנו רוצים לאחל שנה טובה והאזנה נעימה גם לשולמית נוח היקרה. בוא נשמע את ההודעה שלה.
1: שלום עליכם. הוי גוי חוטא, זרע מרעים, בנים משחיתים, נייצו את קדוש ישראל. עם שמות כמו רחל וכאברהם, בחרו להם צמד ארורים בני עמלק, ליצור תעמולה לאויבינו באצטלה של דוקו. מוציאים עלינו דיבה בעולם, שונאי ישראל מבית, יצירה אפלה, רוויית שקרים וחזב על לוחמינו הגיבורים. סרט שחור יהיו חייכם על העוולה הבזויה שבדיתם ממוחכם המקולקל. רחל אמנו ואברהם אבינו עליהם השלום יבואו איתכם חשבון מכיסא הכבוד לאלתר. סופכם שיהיה כקורח ועדתו אמן. על אפכם וחמתכם עם ישראל חי.
0: אני אין לי מה להוסיף על הכאב שיוצא מההודעה של היהודייה הזו שולמית. טוב, יש לנו כאן עוד הודעות שלכם. ערב טוב למיטל שנתה קריזה לשיר של קובי פרץ האבט. לאה מקריית אתא מאחלת שנה טובה ונותנת בריזה. משה זפרני מאחל שנה טובה ונותן בריזה. פני שיטרית מחיפה נותנת בריזה. ניתן לכם עוד מספר דקות, המשיכו להצביע 054-796-1045. הדס ביטון רוצה לאחל מזל טוב לאחיין היקר מאור להולדת הבן, כרגע ממש הם בדרך לברית בבית שען. משפחת ביטון, אריאל ושרי, תהילה, דביר, שושן, וכמובן הדס ביטון בדרך לברית, מאחלים המון מזל טוב להולדת הרך הנולד. בתור הופעה אחריה של שלומי שבת ופבלו רוזנברג באקספו תל אביב. הנה מחרוזת טורקית. אנחנו ממשיכים את המסע המוזיקלי מסביב למזרח התיכון גם בשעה הזו בחסות טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, גיאורגיה. עוד מעט כל הפרטים על הפרויקט החלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשקעות קצרות ולנכסי נופש. ואם יש לכם קצת כסף בצד, אם אתם רוצים להפוך למשקיעים פוטנציאליים, תכינו דף ועט או את הטלפון שלכם. תכף נביא לכם את כל הפרטים, נפרסם לכם את מספר הטלפון של חברת רודני נדלן. הם בעצם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, רק איתם אתם יכולים לדבר על הפרויקט הזה שמתוכנן להיוונות כמגדל בין 66 קומות עם 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון.

עם הגפיים, עם הקצב. שימו לב, הבטחנו לכם פרטים. חברת רודני נדלן, המשווקת הבלעדית של הפרויקט. הפרויקט החלומי בגיאורגיה, בבטומי. טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מגדל שמתנסה לגובה של 66 קומות, כ-1,080 דירות, וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה וגם פנטאוז פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. פרויקט שמתוכנן כמתחם לייפסטייל עם כל הפסיליטיז. והנה הטלפון, לפרטים נוספים, רודני נדלן, 04-66-70-701. אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד, 050-571-3798. 050-571-3798. ואם כבר בטומי,

0: עונה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, כמובן בריזה, אין עליכם, תמשיכו לשמוח ולשמח. חגית צרפתי מבית שען.
1: איזה כיף, תודה רבה לחגית צרפתי מבית שען. ערב טוב ללוי דודוב מאתלית.
2: נאחל
1: שנה טובה, מציע גם שיר לבריזה כחול יוון, אבל האמת שהיום אנחנו נאחד את הפינה הזו ליוגוס מזונקיס, שבשבוע שעבר נפטר בטרם עת. אחד הזמרים ה...

אליק, אתה הזוכה שלנו, אתה לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית מפנקת, מתנת ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו, בימים של מתח ודאגה, חשוב לקחת רגע לעצמכם, וכשאתם רוצים באמת להירגע, להתאים כוחות, ולהתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת, אתם מוזמנים להגיע לספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל, ויש שם כמובן תפריט טיפולים מקצועי, וג'קוזי, וסאונה, ובריכה ענקית, וכמובן גם ארוחות בוקר מפנקות. אז יש לך שם ארוחת בוקר זוגית כזו. שי טל, אתה לוקח מאיתנו גם כרטיס זוגי למהיר ועצבני. אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לקולנוע, לסרט מהיר ועצבני, הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים, חוזר לקולנוע. בואו לראות איך הכל התחיל. אז תנו לייק או תפרגנו ככה בכיף, כמו שאתם יודעים, למהיר ועצבני. וכמובן, אתם לוקחים מאיתנו את הכרטיס הזוגי, שי טל ובת

0: זוג אם יש, קח אותה, פנק אותה, סדרת מהיר ועצבני חוגגת 25 שנים. סדרת הסרטים המצליחה בישראל בכל הזמנים, ועכשיו בבתי הקולנוע. עד כאן בנושא הזה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור מיד עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

0: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: שילמת על ארנונה?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
3: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית התחנה.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
9: 101.5 התחנה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: דיווחים עכשיו, שימו לב נהגים מה קורה בכבישים בשעה זו. כביש 70 עומסים בינוניים מכיוון צומת החיוד דרך אסור לכיוון דרום, ביציאה מכביש 22 עמוס לכיוון כפר מסרי, גם בכיוון ההפוך עומס מצומת אקו מזרח לכיוון כפר מסרי, כן המפרץ, הנסעו לאט ושימו מרחק. עכשיו חוזרים לבריזה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: ועכשיו בריזה כחול יוון.
13: אז כאמור, בשבוע שעבר הלך לעולמו אחד מהזמרים האהובים ביוון, יורגוס מזונקיס. הנה אחד מהשירים היפים שלו, הפרנס. הפרנס.

0: אורס מזונקיס שבשבוע שעבר כאמור הלך לעולמו בטרם נאפר נאס, ככה זה נקרא בפינתנו בריזה כחול יוון, וזה מוקדש לאיציק ורסנו היקר, גם ללוי דודו מאתלית ולכל חובבי המוסיקה היוונית. שימו לב מאזינים יקרים, בשעה הקודמת דיברנו אתכם על הבשורה החדשה לשנה החדשה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. הכירו את סנסלייט אייס של חברת סנסיקה. מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור. קולד RPL. טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה של עד 26 ג'י למען טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. מכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר ה-FDA האמריקאי. ועכשיו המכשיר הזה, הסנסלייט אייס, רק למאזיני התוכנית בריזה בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעוד לא היה. לפרטים כוכבית 6141, כוכבית 6141. עכשיו סנסיקה אייס במחירי השקה מיוחדים. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכם גם להתנסות ל-60 יום, ובמידה ולא תהיו מרוצים תוכלו לקבל את כל הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות. זה מתאים גם לגברים וגם לנשים. ואם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים על המכשיר הזה, כמובן אנחנו רוצים לצרף אלינו את גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. שלום וערב טוב גיא.
1: הלאה נסי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: גיא, אנחנו עם שנה חדשה, יוצאים לדרך, בשורה חדשה. ספר לנו מה זה בעצם סנסלייט אייס ומה החידוש הטכנולוגי שלו. טכנולוגיה

0: קירור שעליה דיברתי, למה זה כל כך מועיל ולמה זה כל כך שונה?
1: נכון מאוד, אני יכול לשתף אותך גם שכששאלנו אנשים, לפני שבכלל עוד, איך אומרים, לפני שציירנו את המכשיר הזה על התוכניות, על דף נייר, שאלנו אנשים מה חשוב להם, הם אמרו, אנחנו רוצים מכשיר שכשהוא יעבוד לא נרגיש אותו, שיהיה לנו איזושהי תחושה נעימה באור תוך כדי הטיפול, ואת זה באמת הגשמנו בהצלחה גדולה עם המכשיר הזה, Sensilite Ice. אנחנו מדברים כמובן על אותו מכשיר ביתי שנכנס עכשיו בכל תרועה רמה על השוק הישראלי, מזיז הצידה בצניעות מה שנקרא, את כל מה שהכרנו עד היום, ומציף כאן סטנדרט מאוד מאוד גבוה של טכנולוגיה וקדמה, אחת מהן כמובן זו אותה טכנולוגיית קירור, כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר הזה, מלווה בקירור הזה המדובר, בעצם מנעים לנו את הטיפול. אני מדברים פה על מכשיר ביתי, קומפקטי, כן? מחזיקים אותו בחף היד, הוא מעוצב בצורה יוצאת דופן, ממש יפהפייה ונוחה להחזקה ולטיפול. מבוסס בעיקרו על אותה טכנולוגיה שאנחנו יודעים לומר שהיא מוצלחת, ויעילה, גם מוכחת מחקרית לטיפולי עשרות שיער IPL, אותם פולצים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם הזיהוי של גוון האור, אנחנו בסופו של דבר מגיעים הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה.
0: כן, אז אנחנו רוצים כמובן להפנות אותך גיא, הרבה מאוד מאזינים מקשיבים לנו עכשיו, ואני כמו שאמרתי, זה מיועד גם לגברים וגם לנשים, יש הגבלת גילאים, יש אולי אפשרות גם לבני נוער, כאלה שאנחנו יודעים שסובלים מסיעור יתר, מה שלפעמים גם יכול לגרום אולי לירידה בביטחון העצמי, האם גם להם זה מתאים?
1: אז התשובה היא כן, אתה יודע, פונים אלינו לא מעט הורים לילדים מתבגרים, וככל שעוברות להן השנים, הגיל הזה רק הולך ויורד. בסופו של דבר, אנחנו גם בתהליך השיחה עוד עושים בירור צרכים ורואים אם המאפיינים מתאימים או לא, אבל לשאלתך, לא מעט הורים מזמינים את המכשיר הזה גם עבור עצמם, גם עבור הילדים המתבגרים. מה שיפה כאן זה שיש כאן תוכנית טיפול, אחת מיני כמה שיש, יש 5 תוכניות, אבל אחת מהן אני רוצה להתעכב עליה כי היא באמת מתאימה לאותם אנשים עם אור רגיש, אור עדין, תוכנית מאוד מאוד מדויקת ושקטה, מצד שני נותנת תוצאות של קליניקה. חשוב לומר, אסי במכשיר הזה קצב פולסים, שזה כל כך חשוב, מסחרר אפשר לומר, ברמה של 2 פולסים בשנייה, 120 בדקה, זה מכשיר שלא מפסיק לעבוד, מה שנקרא מכונה, וזה בא לידי ביטוי, אם אני מסתכל רגע על האינטרס של הצרכן, זה בא לידי ביטוי בזה שפעם היה לוקח טיפול למשל על ידיים חצי שעה ויותר, היום מדווחים לנו, וגם אני בעצמי אומר, שזה תוך 5 דקות ונגמר הטיפול. זה משנה לנו את כל מה שהכרנו בהקשר הזה, אנשים פתאום מצליחים לעשות כמה וכמה אזורי טיפול באותו יום טיפול אחד, כמובן שגם את העוצמה שדרגנו, אתה יודע, אני תמיד מקבל פה קונוטציה של אייפון 18 פרו מקס, שאתה יודע שיצא עכשיו, ומה השדרוגים. אז פה במכשיר הזה שדרגנו בצורה ניכרת, שזה כאילו קפצנו כמה רמות מעל, והעוצמה, דיברנו גם על העניין של הפולסים, על הסטנדרטים שלנו בעולם השירות לא ויתרנו. כלומר, אני מדבר גם על אפשרות, למרות שזה מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, הכי מתקדם שאני מכיר בעולם הסרת השיער, עדיין אפשר להתקשר ולהזמין אותו לחודשיים ימים ניסיון, לעבור את הליווי הצמוד שלנו של קוסמטיקאיות, זה פשוט מכשיר שחייב שיהיה לנו בבית.
0: כמובן, אז הנה, כמו שהבנתם, גם אם אתם טכנופובים והעולם הטכנולוגיה קצת זר לכם, אתם תקבלו ייעוץ מקוסמטיקאית, בחירה. גם מבחינת מזג האוויר, אנחנו נכנסים עכשיו, אתה יודע, ככה לתקופת החגים, אנחנו יודעים שבדרך כלל זו התקופה שגם מתחיל להיות הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיף. כל מי שרוצה להכין את גופו לקיץ, קיץ תשפ"ז, אנחנו כבר צריכים להתרגל לשנה העברית החדשה. זה הזמן עכשיו לטפל, להתחיל את הטיפולים, והם יכולים להיות חלקים עד הקיץ הקרוב?
1: חד משמעית כן, אפילו כבר לפני, שווה להתחיל עכשיו, ואתה יודע, אני יכול לשתף אותך כסמנכ"ל הקבוצה, זאת התקופה בשנה שיש היענות מוגברת לטיפולי הסרת שיער, בטח בבית, כי אנשים, כמו שאתה מציין נכון, נערכים לקיץ הקרוב, נערכים בכלל, ובסופו של דבר, אם יש טיימינג מושלם להתחיל, זה ממש בימים אלו, גם כי אנחנו בתקופת החגים, אפשר לקנות את המכשיר הזה גם כמתנה לאהובים שלנו, וראינו את זה בשבוע שעבר בכמויות אדירות, וגם כי בסופו של דבר זה מכשיר אחד שמשרת את כל המשפחה לשנים רבות קדימה, בטח ובטח אם הוא במחיר השקה אצלך בתוכנית.
0: אז בוא ספר למאזינים שלנו, כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6-1

0: שלך לכוכבית 6141, אמרת נכון, כוכבית 6141, ייהנה ממחיר השקה בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך. רק חשוב לומר שאתם הגעתם מהתוכנית כדי שהנציגים ידעו להתאים את קוד הקופון. בנוסף לכך, 20 הראשונים שיחייגו עד לסוף התוכנית לכוכבית 6141 גם ייהנו משלוש מתנות מדהימות באווירה של חג. פשוט לחייג, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, ואל תשכחו לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה כדי שתהנו מסל ההטבות הזה, והגיע הזמן להיפטר מהסער המיותר. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אסי.
1: כוכבית 6141, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה. יש אחת שכבר אמרה, קוראים לה שרית.

0: שרית אמרה, תרקדו את החיים כאילו אין מחר. ואם את מאזינה לנו עכשיו, ואת שרה טוב, יכולה להיות שרית חדד הבא. אם אתה מאזין לנו עכשיו, אתה חושב שאתה הולך להיות הכוכב הבא של הצפון. אם אתם מוכשרים, אם אתם עדיין אנונימיים, אם אתם רוצים להירשם לכוכב הצפון, תפשין פייזיין. ההרשמה בעיצומה. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח אלינו קטע קול קצר או סרטון קצר לוואטסאפ 054-796-1045 054-796-1045 ואולי תצאו איתנו אל המסע. הפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם תנו לו צ'אנס ואולי עוד דברים טובים על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.

0: וקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: ברבר, ברבר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: 101.5 התחנה.
5: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
6: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
4: התחנה!
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. עכשיו
7: טוב, אנחנו כבר מגיעים כמעט לקו הסיום, והנה תנו לו צ'אנס, ואחד ששר מהלב כבר הרבה מאוד שנים, קוראים לו ראובן המלאך, ועכשיו הוא גם חובר לזמרת צעירה שעושה את צעדיה הראשונים, קוראים לה נועה לסרי, וביחד הם משחררים דואט שנקרא I Love You. אתם בטח מכירים את הדעה שלי בין השילוב של האנגלית והמזרחית, אבל יש לזה קצב ויש כאן חיבור טוב של הקולות, ואני רוצה לתת לזה הזדמנות ולאחל להם הרבה הצלחה. בוא נעשה פה חפלה, מה אכפת לכם? מה זה משנה באיזה שפה?

0: טוב, זה שיר חדש, דואט של ראובן המלאך ונועה לסרי, I love you. בוא נקדיש את זה למישהו שאני מאוד אוהב, למוטי רחמים. האיש שיש לו חשמל באצבעות. בוא נקדיש את זה גם לשמילה היקר, נאחל לו שנה טובה לשמילה. מכירים את שמילה?
1: I love you.
0: זהו, מגיעים לקו הסיום, אנחנו נחתום עם משהו מרגש ויפה של ססון יפרם שאולוב. לדובקה בך. זה השיר שיחתום את השעתיים שלנו. מיד נאמר תודות.

0: אליך לדוב קאבך, ססון שאולוב, עם זה אנחנו חותמים שעתיים, לא ניפרד לפני שנו, מה תודה רבה לנותני החסות שלנו, טונינו למבורגיני טאוור בתומי. חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, ואם אתם מעוניינים להשקיע, 0466-70-701 או בטלפון היד 050-571-3798. זהו חברים, תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה כאן על ההפקה והפיקוח הטכני. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. שיהיה לכולנו המשך ערב שקט, בשורות טובות, שנה טובה. ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות. 101.5
1: התחנה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים, תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים.

0: עם ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באלי טהר.
10: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
9: חילופי האשמות נרשמו היום בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לפיד סביב הדרישה להעביר תקציבים נוספים לצהל בתקופת הבחירות. בפגישת עדכון ביטחוני שנערכה בהשתתפות ראש אגף התכנון, ביקש נתניהו להציג את נחיצות המהלך כדי לגייס תמיכה פוליטית בשינויים התקציביים. מנגד לפיד תקף את ראש הממשלה והתנה את תמיכת סיעתו בביטול הכספים הקואליציוניים, תוך שהוא מאשים את נתניהו בקידום העלאת מיסים על מעמד הביניים ומשרתי המילואים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט. והראפר מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות של אד שירן בארצות הברית לאחר שעורר סערה כשקרא לשחרר את פלסטין ונשא נאום פוליטי במהלך הופעה בניו ג'רזי. חברת ההפקות של סיבוב ההופעות מסרה למגזין רולינג סטון כי הנהלות האולמות בארצות הברית הודיעו שלא יאפשרו את קיום המופעים הקרובים אם מקלמור ייכלל ברשימת המשתתפים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם

0: נצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה.
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.
8: 101.5
9: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.

0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שניים עד ארבע. רון שלום, יואב כהן.
1: שניים עד ארבע.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: פתחנו עם די-ג'יי מש ורון שלום עם המשאפ שלנו ל You Know I'm No Good שמפגיש את מיק ג'אגר עם אימי ויינאוס, הדואט שלא היה
1: של שיר מקסים
0: שרק אצלנו. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום יום ראשון, לא, היום יום שני, היום יום שני היום. למה אין התראת מספרות? מה... הם נותנים עבודה היום. אוקיי. בגלל החגים, כל הכבוד להם. כל הכבוד לספרים. ספרו אותנו, תעשו אותנו יפים לחגים.
2: לא ידעתי, חבל,
0: הייתי מסתפר. יפה, יפה מצדכם. שנה חדשה, צרות חדשות, אנחנו מקווים. שנה טובה לשותפתי להשבוע, פרלה דנוך.
2: כן, שנה טובה.
0: שנה טובה. כאילו מראש אנחנו לא מצפים להרבה.
2: לא, בכלל לא.
0: שנה טובה. שתהיה שנה טובה.
2: אתה יודע, יכולנו גם לברך לצורך העניין שתהיה שנה מעולה, שנה מצוירת, שנה מדהימה, שנה של, אתה יודע, יש מילים יותר מפרגנות בעברית.
0: שתהיה שנה, את יודעת מה? שתהיה שנה בסדר גמור.
2: שנה, נגיד, מספיק בקושי.
0: שנה בית בהתנהגות, שתהיה לנו. שנה של בית בהתנהגות, פרלושה, מגיע לך ברכות. את התחלת גן השנה, עלית לגן.
2: כן, אתה יודע, זה לא אני, זה זוהר.
0: בואי, זה אותו דבר, בינינו.
2: כן?
0: כן?
2: מה? לא יודעת, כאילו היא בהסתגלות עכשיו, ואני כאילו...
0: ואת מה?
2: אני... וואלה, אני גם בהסתגלות.
0: את גם בהסתגלות.
2: אני גם בהסתגלות.
0: מה, תראי, איך הולך? מה העניינים?
2: וואו, פן, מה יש להגיד? היא שעה בגן.
0: יפה,
2: כן.
0: הישג.
2: זה הישג ממרשים, כן. מה זה, עד עכשיו הייתה איתי רק.
0: וואו.
2: אז היא שעה בגן, היא חוטפת וירוס, היא חוזרת, מדביקה אותי.
0: יפה.
2: אני מדביקה את מני, ואז זהו, וזה חוזרת לגן.
0: וזה גם מעגל סגור, זה כן. חוזר אליכם אחד לשני, וזה חוזר כן. אליי, חוזר למני, חוזר לילדה.
2: בדיוק, חוזר. אז היינו כזה ממש סביב הקאות, היה מהמם, כל אחד הקי, ונטלו לו את המקום שלו גם, זה לא ביחד.
0: יפה.
2: כל אחד הקי בזמן שלו, וגם אני חושבת שכאילו, כל פעם שאני מקיעה, אני מספרת נגיד לשכנה שלי, למלכה ולאמא שלי שהקעתי, אני מקבלת איזה חיוך כזה של...
1: יופי.
2: בהיריון?
0: לא.
2: כן, כשאת אישה בגיל הפוריות, ואיך לומר, בפוריות לקראת הסוף.
0: יש המון ציפייה.
2: אז יש המון ציפייה ממך שכשאת מקיעה אז את בהיריון. אז אמא, אני לא בהיריון, מלכה, אני לא בהיריון, אני...

0: חטפתי וירוס מגעיל של הגואלים.
1: כן, זה של פשוט
2: וירוס. ילדתי וירוס.
0: ילדתי טבעי וירוס.
2: בקטריות ווירוס.
0: ומה איתך? אתה גם...
3: אני שמתי את אסי בריא היום בגן ב-8 בבוקר, ב-10 כבר התקשרה הגננת להגיד שהיה 3 פעמים שלשולציות. פסילה שלישית הוא בחוץ. צריך לקחת אותו מהר. זהו, אין מה לעשות.
0: וואי, אני באמת...
3: יתחיל סבב.
0: אני עוד מנסה להבין את הקונספט הזה של גן.
3: תראה, גן זה בעצם, זה קור היתוך של מחלות.
0: וואו, בול.
3: מחלות, חיידקים, בול, וירוסים, בול. הכל צומח
0: עכשיו. הכל, כאילו אין שם סנטימטר, נראה לי מפזרים נזלת גם בכוונה.
2: כן.
0: אתה יודע, אומרים לך, זה יחשל אותה, זה יפתח אותה.
3: לוקחים גם נזלת מגן אחר, וזורקים שם בפנים, לכל הערבול הזה.
0: הכל מיקרופון, הכל גועל נפש, דרקים בכל מקום, איזה פן.
3: המטרה היא להפריד את החזקים מהחלשים. מי שישרוד, מי שישרוד את הגן, ימשיך הלאה להתחשל במערכת החינוך הלא מתפקדת שלנו.
0: כן? מי שלא.
3: מי שלא יעבור לחינוך ביתי, מה אפשר לעשות?
0: וואו.
3: אין ברירה.
0: אתה יודע, אתה עלית פה על פורמט לריאליטי.
3: יפה. כן. מי ישרוד את המחלות?
0: מי ישרוד את מחלות הגן?
2: עומר הקטן, תום החמודה.
3: מי מהם? תאי, תאי. אלה השמות.
0: כן, דילן.
3: דילן, אור.
0: הנה, עכשיו קימור אזולאי, זה.
3: דילן?
0: דילן, כן. יש טרנד כזה שכל כך כבר לא מאמינים במדינה, שאומרים שכאילו כולנו נעבור מפה, לפחות שיתאים לבחוץ.
2: שם לא עזי, נכון, בגלל זה קראו לי דני.
3: דני, yeah, דני קרפל.
0: תקשיב, אני באמת, אני באמיתי, אני לא מבינה בכלל למה אני שולחת אותה לגן. כאילו, אתה יודע, היא שולחת אותה לגן, חוטפת וירוס, אז היא 3 ימים בבית, אז כאילו, למה? למה אני שולחת אותה? אם היא גם ככה בבית, בשביל מה אני שולחת? בשביל 20 דקות?
2: אבל איזה 20 דקות, פרלה, איזה 20 דקות מטריפות
0: אלה. וואו, וואו, וואו, מה אני מספיקה בזמן הזה? עולם, אתה יודע מה זה עולם?
3: מה את מספיקה?
0: אין, דברים שלא עשיתי שנתיים.
3: מה את מספיקה ב-20 דקות?
0: בוא לה שירותים.
3: לא, שנתיים? לא.
0: שירותים עם, אבל עם משחק בטלפון.
3: יפה, סחתן.
0: זה לא שירותים של לחץ, של להיות עם האוזן של רגע, שמתי אותה שם בזה, מה קורה?
3: שירותים של נחת.
0: שירותים של נחת, כן. וגם אני מספיקה להבריש את הקצוות של השיער השרוף.
3: ככה זה, ככה זה, כן מוברש או לא מוברש?
0: לא, עכשיו זה כחצי מוברש.
3: חצי מוברש.
0: רק שעה, כאילו זה עוד לא.
3: יפה, יפה.
0: ואני מספיקה להתקלח עם מחשבות.
3: די.
0: כן, אתה מכיר שאתה מתקלח ויש לך מחשבות, כי פכפוך מים עושה מחשבות.
3: כן, אתה פתאום עוצר באמצע, אתה לא ממהר.
0: אתה לא ממהר.
3: שנייה רגע בתוך זה, בוהה.
0: מה, מלא דברים ב-20 דקות, אני כותבת מערכון לרדיו, אני מספיקה לאכול שני אגוזים ברזיליים.
3: באמת?
0: כן.
3: שניים שלמים.
0: שניים שלמים. זה טוב. זה גם מה שמותר.
3: זה גם בריא. כן, אסור יותר מזה.
0: אסור יותר מזה.
3: אם היו נותנים לך חצי שעה, אנחנו לא יודעים איפה היא גומרת. סבבה.
2: הילדה מצילה אותך כל יום מחדש.
3: אנשים לא יודעים להאריך זמן של כלום. זמן של כלום. ממש. מה זה? זה...
0: סתם, ליוות, ליוות. אין, אני אומרת לך, כלום זה קודש.
3: זה משהו, באמת. אני, אם לא היה לנו גן, שהיינו יכולים שנייה אחת, כאילו, לנוח?
0: רק לנוח, רק רגע לבד, אתה יודע מה? רגע של
2: לבד. חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטן.
0: כן.
2: אתם הבאתם ילדים בשביל מה? רק בשביל שתוכלו לא להיות איתם?
3: כן.
2: אוקיי.
3: סבבה.
2: בסדר. זה נראה המון מאמץ בשביל... אבל בסדר, זכותכם.
3: אבל שווה את זה.
0: שווה את זה גם.
3: שווה את זה.

0: הדרך שרה.
1: הדרך שרה, דורון מזר, חוזר הביתה, גרסת 2026. בעצם רון מבלה, רון נופש לו.
2: רון לגמרי נופש.
1: הוא נסע לבד?
3: איפה הוא?
1: נסע עם משפחה?
2: עם כל המשפחה, והם גם מתים חולצות. אתה ראית שהם הדפיסו חולצות כולם של אותו דבר?
1: שמה? מה יש על החולצה?
2: משהו, חופשה משפחתית ביוון, משהו כאילו הכי סחי.
1: שכולם ידעו שהם שם.
2: כן, שכולם ידעו.
1: אמרו לא להסתובב עם כיתוב בעברית. חבר'ה, לא להסתובב, תשמרו על עצמכם.
2: הוא תמיד אוהב למתוח את הגבולות, זה לא...
1: וואו.
3: אני חושב שעשו את זה כדי שהוא יזכור שהוא בחופשה. כל מה שאומרו, אני צריך ללכת, לא, תסתכל על החולצה. נכון.
2: נכון, אתה.
3: חופש.
1: הוא לבד או שאהרון איתו שם?
3: אהרון איתו.
1: אהרון נסע איתו?
2: אני לדעתי לא, מה?
1: אהרון יש לו חיים נפרדים.
2: כן, ברור.
1: לא, מה?
2: לא אותו.
1: מה הקשר בין רון לאהרון?
3: נברר עם יעקב אחר.
1: זה משפחות שונות גם, זה עץ אחר לגמרי.
2: כן, כן.
1: טוב, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי. עורך את המוזיקה שון רלום. שון רלום.
1: שון רלום.
2: ירון, שלום. בצוות אנוכי, פרל אדנוח ויניב מורזובסקי.
1: אנחנו לא אומרים ככה פרל אדנוח, אנחנו אומרים פרל אדנוח.
2: אבל זה אני לא, אני לא יכולה להגיד אלא.
1: זה, בבקשה.
2: ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
1: ייי, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101, 89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו קול רגע, 96, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון.
2: איציק.
1: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. אנחנו נשחק, תשאלי אותי מה
2: נשחק?
1: שאלה נהדרת פרלושה. היום אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי שלנו.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Canollo!
1: Canollo! 10 שאלות בדקה, לא, הפעם אנחנו נעשה את זה 60 שניות.
2: אוקיי.
1: סבבה, השבוע נעשה את זה 60 שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות או לא נכונות. אתם צריכים להגיד כן או לא. כן או לא, כן או לא. ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה, במיוחד שנחלק לכם ב... או יום רביעי, כי בעצם השבוע נגמר ביום רביעי השבוע. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מטעם מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן. מגהץ עדים, נייד, מתנת דיל הדילים, אחלה מגהץ.
2: אחלה, יש לי אותו.
1: פגז, גם אני...
2: נדיר.
1: גם אני השגתי את המגץ, כן. דילות זילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וחבר שלנו יושי, ונעלי און קלאוד.
2: יושי,
1: בשווי...
2: אני מבקשת, זה יושי.
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת מותג הנעליים דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה דיזינגוף 127 תל אביב. ריטה,
2: כן.
1: את כבר פה איתנו.
2: כן, בבקשה.
1: את רוצה לתת את המספר טלפון שהמאזינים יוכלו להתקשר?
2: בטח, אני רוצה שאתם תתקשרו ותשחקו איתנו. אחד אחד מכם כולכם. המספר זה 055-2-103-103. ועכשיו... קצת יותר ברור. 055-2-103-103.
1: תודה רבה, ריטה. תבואי גם לסחק.

0: רגע איתנו כשנשחק עם המאזינים?
1: אני אבוא, אתה תראה.
0: יש! תודה רבה. בוא נשמע איזה כמה הצלילים בינתיים. עוד אז אולי. אם הייתי צריכה.
2: אז אני

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. תקר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

חוסר ביטחון שלא עושה לי להתעבר קטע הכי חזק פה זה שהוא לא באמת אוהב את עצמו ואז זה מתיישב עליי אני פסיכולוגית לנשמה של הכואב אני אכתוב עליו שירים כמו אנטיביוטיקה ללב אני אופה אותו

0: לצאת. אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה, חבר'ה.
1: כן.
2: אתם יודעים שהיום יום מיוחד?
1: מה?
2: היום, זה היום נישואין החמישים של ההורים שלי.
1: וואו.
2: כן.
1: חמישים?
2: חמישים שנה.
1: איך מחזיקים חמישים שנה?
2: תארי אותי, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: איך הם עושים את זה?
2: אפשר לשאול אותם.
1: יאללה, בוא נשאל אותם, מה?
2: נברך אותם, מה אתם אומרים?
3: אני כבר ב-30, אז אני לא יודע, כאילו.
1: וואו, קרפל, אתה 30?
3: כן.
1: וואו,
3: מה נובן?
2: אתם נשואים אבל 30 שנה, או שאתם יחד 30 שנה?
3: אני מצלצל לסיגל, ואני עונה לך עוד רגע. אין שום דרך שאני יכול לענות על זה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: וואו, בוא נאחל לה, בוא נאחל לה, מזל טוב.
2: בוא תקשר לאמא שלי, נגיד לה, יום נישואין שמח, מאירה, יש לך את המספר, בואו, יאללה, פעם אחת נתקשר אליה, מה קרה? פעם אחת נתקשר אליה, קדימה.
1: אוי, איזה יפה, אני אוהבת.
3: קלאסיקה.
2: כן, מה היא שיכולה על זה?
4: הלו?
2: אמא?
4: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אנחנו פה בקופת חולים.
2: מה קרה?
4: שום דבר.
2: זה לא יום נישואין 50 שלכם?
4: כן, יפה שזכרת. לא יכולת להתקשר, להגיד משהו?
2: הנה, אני מתקשר, אמא, אני מתקשר.
4: תודה, יואב.
2: זה מה שאתם עושים ביום נישואין 50?
4: זה התור שהיה לאפוזן גרון, מה אני אעשה? חצי שנה אני מחכה לתור. אתה יודע שהסינוסים אצלי זה...

0: סיסו ושמחו.
1: רגע, גם אבא שמה?
0: הוא לגסטרו.
1: אה, אוקיי.
0: במזל יצא לנו באותו יום.
1: יופי.
0: מפסח הוא מחכה לתור הזה.
1: טוב, אז לפחות אתם ביחד, אמא.
0: הוא הלך לבדוק מה יש פה לאכול. מה, דובי, מה? הנה הוא בדיוק חוזר.
1: מה הוא אומר?
2: יש פה מכונה כזאת עם הבוטנים. להביא לך?
0: מה יש שם?
2: בוטנים?
0: טוב, לא רוצה.
2: אז לא להביא לך.
0: טוב, תבין, גם כן, מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך?
1: חשבתי שאת לא יכולה לדבר עכשיו.
0: אל תעשה ממני צחוק.
1: אני לא עושה צחוק. רצינו פה כל הצוות לאחל יום נישואין שמח. פרלה פה, קרפל פה.
3: עוד הרבה שנים, אמא של יואב, הרבה שנים.
0: אני לא יודעת אם זה ברכה או כללה, אבל תודה, דני, מתוק. מה שלום דליה?
3: בסדר, מוסר את דש.
0: תמסור לה שנה טובה.
3: בסדר.
4: יום נישואים שמח, אמא של יואב.
0: פרלושה מתוקה, תודה, תודה. איזה נחמד לשמוע ממך ככה. מה שלומה, הקטנטונת?
4: בסדר, בהסתגלות, תודה, הסתגלות.
0: מתוקה כזאת, איזה פרצופים היא עושה.
4: כן, מצחיקה. תגידי, מה הסוד שלכם להחזיק כל כך הרבה שנים?
0: מה הסוד? לכעוס, להתרגז, להתאכזב הרבה.
4: כן.
0: לא, לצפות שהוא ישתנה ואז להתאכזב. אבל ממש ממש להתאכזב.
1: יפה.
2: ופסטרמה, מלא פסטרמה.
4: וואי, תקשיבי, את מרגשת, אמא של יואב. יש לך גם ברכה מאהרון לדעתי.
0: אהרון? אהרון שלח ברכה?
1: כן, כן, הנה נשמיע לך, נשמיע לך עכשיו.
5: אמא של יואב, יא אללה, דח מחק. אני לא מאמין שאת חוגגת 50 שנות נישואים, יא אללה.
0: לא, אני לא.
5: יודעת מה הכי מוזר? שאת חוגגת 50 שנות נישואים.
1: זה מוקלט, אמא.
5: ודובי חוגג רק 45. איך זה יכול
0: להיות? מה אמרת?
1: זה ברכה מוקלטת, אמא.
4: אני
0: אדבר רגע. אה, אמשל
5: אומרים שגם הוא 50.
4: מה?
5: למה היית את אותי?
0: אני לא שומע, אתה יכול אולי לדבר יותר חזק?
1: שנייה אחתי בשקט, אתה תשמעי אותו.
5: קיצר אמא של יואב, אני חולה עלייך. רציתי לאחל לך עוד 50 שנות נישואים כאלה.
0: עוד 50?
5: למרות שלדעתי 50 שנות נישואים זה 49 שנים יותר מדי.
0: רגע, רגע, רגע, דומי.
5: אבל אני חולה עלייך, מאחל לך מזל טוב.
4: וואו, איזה כבר.
0: תודה.
5: רגע, גם דומי, דומי.
0: מה?
5: דובי, אבא של יואב.
0: אהרון רוצה אותך.
5: אין עליך.
1: זה מוקלט.
0: הוא רצה לאחל לך משהו. רגע, שנייה.
1: זה מוקלט. אמא, אני אשלח לך את זה אחר כך. אחר כך.
4: טוב, תספרי לנו, אז מה אתם מתכננים היום לחגיגות? מה את אומרת? מה תעשו?
0: אתם תצחקו עליי, נו.
1: מה?
0: אתה זוכר את גדעון יואב, שהייתה לבורנטית בחטיבה?
1: לא.
0: אז אחותה בנימינה נפטרה.
1: אוי. מצטער לשמוע.
0: נקפוץ אליה אחר כך לניחום אבלים.
1: ככה אתם חוגגים.
0: לא היה לי מתי ללכת בגלל החג, אני לא יכולה לפספס.
1: בסדר, אז נחגוג לכם פעם אחרת.
0: אתה עוד לא אמרת לי כמה עלה לך גפילטה.
1: את לא צריכה להחזיר לי על הגפילטה, אמא.
0: אני כן צריכה להחזיר לך.
1: את לא צריכה להחזיר לי.
0: ועוד איזה אני צריכה להחזיר לך? דגים היום זה יקר מאוד, יואב.
1: זה בסדר, אמא, זה מתנה ליום נישואין, בסדר?
0: לא, אין לזה צורה.
1: אני אעשה לך בקס בני.
0: מה זה?
1: את לא צריכה להחזיר לי.
0: אני כן צריכה להחזיר לך.
1: את כן צריכה להחזיר לי.
0: אני לא צריכה להחזיר לך.
1: יאללה אמא,
0: תחגגו
1: יפה.
4: ביי,
1: יום נישואין שמח. יום נישואין שמח.
4: ביי,
1: יום נישואין שמח. ביי אמא. ביי, ביי, ביי אמא. ביי,
4: ביי.
3: אני לא מאמין שהיא נפלה בבקס בני.
1: זה עובד.
4: בקלות גם.
1: זה עובד.

0: אושרית חוויה. מה העניינים? אושרית חוויה, נשמה.
1: לא צריך. בוא
0: מה?
1: יש פה ריח.
0: מה?
2: איזה ריח?
1: יש פה ריח של חופש.
0: אה?
1: יש פה ריח של הקלה.
0: כן.
1: של מרחב, של נפילת משטר.
0: מה, זה את מדברת על אווירת החג, בטח, לא?
1: לא.
0: אז על מה...
1: יש פה איזה ארומה כזאת של חופש.
0: אה, רון בחופש.
1: זה אומר שזה נכון. וואו, באמת, איזה יופי, אתה גם חזר לכם מצאת מהפנים.
0: כן, תודה.
2: אנשים מחייכים, את אומרת.
1: יואב, פתאום אתה לא כזה חיוור.
0: תודה רבה, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי את זה שאני לא חיוור.
1: הוא צריך יותר לצאת לחופשות.
2: כן.
0: זה בהחלט, כן.
1: זה המון זמן בין חופשה לחופשה אז.
0: פעם אחרונה שהוא היה בחופש, לדעתי, זה היה בספטמבר 83, לא?
1: המון זמן.
0: הרבה שנים עברו מאז.
1: צריך קצת לשחרר.
0: כל הכבוד, שיקח, שינוח, שירגע.
1: אני דפקתי לו את הטיסה חזור.
0: מה זאת אומרת? מה?
1: אני לא רוצה לדבר על זה כאן ברדיו. אולי הוא מקשיב לנו בטוח גם, הוא, אתה יודע, אובססיבי, הוא בטח עם האפליקציה מחובר שם.
0: ברור, בטח, יושב על החוף.
1: כן, יושב על החוף.
0: שומע את הגלים עם הצדפים, ואותנו עכשיו ברקע.
1: כל היום הוא מצלם באינסטגרם, זה כיסאות. כיסאות שיזוף. אמרת לו, נשמה, אתה ברודוס, צלם בחורות, צלם דברים, צלם לי כיסאות שיזוף. אני כאילו, איך מוכר אותם.
0: אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל לדעתי הוא מנהל רומן עם כיסא שיזוף כרגע, כן. הוא התחייב שהוא יצלם את הכיסא כל פעם.
1: כן, אולי יש לו שוטאפ עם כיסאות.
0: יכול להיות.
1: הוא רוצה לעשות פה, לקדם כיסאות ברדיו. הולך תדע, איתו אי אפשר לדעת. כל היום הוא עובד. הוא עובד גם כשהוא נח.
0: כל הזמן, כל הזמן.
1: איזה איש קשה.
0: מה חדש אצלך, אושרית? מה עניינים? מה קורה?
1: לא קל.
0: מה לא קל?
1: לא קל.
0: יש הכנות לחתונה, כן.
1: יש הכנות בעיצומן.
0: מה זה, זאת אותו? מתי זה בא? 20 ו... 29 בספטמבר, כן.
1: כן, ליבת בלילתי עומדת להפוך לאשת אישה.
0: יאללה, איזה מרגש.
2: את לוקחת את השם משפחה שלה, היא שלך, איך זה הולך?
1: לא, זה יהיה בלילתי חוויה.
0: אה, מאחדים.
1: בלילתי חוויה, כן.
0: גם חצב, אגב, הוא...
1: חצב נשאר חוויה.
0: אה, אוקיי, החטחט, שישמור על החטחט.
2: אני לא עדיף חוויה בלילתי?
1: חוויה בלילתי. וואלה, זה גם נשמע יותר טוב, אתה צודק.
2: כן, הכל, רק לא רוצה לעשות בלגן, הכל.
1: לא, מה פתאום, בלגן כבר נהניסה. יש בלגן בין המשפחות.
0: וואלה, מה קורה?
1: מסתבר שההורים שלה עד היום חשבו שאני בן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: אבל קוראים לך אושרי.
1: הם חשבו שאני אושר.
0: יו.
1: ושאושרי זה כאילו דידחקה.
0: יו, איזה בסה.
1: כן, אמרתי לליבת, לא אמרת להם שאני בן, ליבת.
0: אז מה, אז כאילו היא יצאה מהארון רק עכשיו מול ההורים שלה?
1: היא, כן, מסתבר.
0: וואו!
1: היא לא עשתה...

0: להם מחנה מוקדמז.
1: יואו!
0: והם בטוחים שאני בן. יואו! ואמרנו להם שאני לא. מה... קודם כל, מה אני לא? מה אני ילד בן?
2: לא.
3: לא.
0: אני כולי בת.
3: בטח.
0: אתה יודע, אני כולי בת. לא עכשיו איזה קטת ג'ל וזה, אבל אני בת.
3: לא, בת.
0: אי אפשר עכשיו להתבלבל בדברים האלה.
2: לא.
0: בכל מקרה, אנחנו נצטרך לסדר את העניין הזה עם המשפחות.
3: וואו, וואו.
0: ואז נוכל להתחתן בשקט, כבר יש לה סמלה מכנס. יש לה סמלה מכנס, הכל כבר מוכן. אני גם מוקסין, צריכתי למצוא מוקסין.
3: וואו, לא ידעתי שאתם מוכרים. כל הכבוד.
0: עד נהריה.
3: לתמוך בעסקים בצפון. כל הכבוד.
0: לתמוך בצפון, בנהריה יש מוקסין מיוחד עם שרוך מזמס.
3: מזמס, כן.
0: זמס.
3: כן.
0: ואני הלכתי עד נהריה לקנות הזמס.
3: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: צחקו לי אותם, הכל כבר מוכן.
3: אז יש תלבושת.
0: אני מוכנה להיות אשת אישה.
3: אוכל, מנות, בחרתם כבר, אני מניע.
0: הכל שטאפ.
3: סידור ישיבה.
0: הכל שטאפ.
3: גם הסידור ישיבה בשטאפ?
0: כן,
3: מה, אתם עובדים עם, כאילו, עם מערכת ארגון?
0: כן, מישהו שבא ומארגנת את זה בשטאפ. אני שקל הולך לשים על האירוע הזה.
3: רגע, אנחנו בצוות, אנחנו נשב ביחד?
0: כן, תלוי, תרצו. זה ישיבה חופשית.
3: אוקיי.
0: זה סידורי הושבה חופשיים.
3: סבבה. כל אחד מושיב את עצמו.
0: כן, בחופשיות. אבל יכול להיות שיהיו שינויים.
2: טוב, סבבה. שמע כמו אירוע מהמם.
3: סבבה.
0: אירוע מחולל. רק צריך לארגן את זה, ואתה יודע שאני לא בא, אני בת.
3: כן, את בת. חד משמעית.
0: אני בת, אי אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
3: לא. זה גם בתעודה כתוב ככה.
0: כן.
3: בטח.
0: אתה יודע, זה פרימיטיבים. צריכים להבין שגם בת ובת יכולות להתחבר.
3: חייבים להתקדם. חייבים להתקדם בעולם הזה, בחיים.
0: מספיק עם החושך.
3: כן, מספיק.
2: אושרית, אני מאחל לך בהצלחה, באמת.
0: תודה, נשמה זו. קרפל, הבנתי שאתה לא אוהב אירועים כל כך.
2: אני לא מת על אירועים, אבל אני יכול, אם כאילו יש פיד, אני יכול מהבית לראות אותו.
0: לא, לא, צריך להגיע. גם אני הכנתי עמדה של מכות.
3: באמת?
0: תהיה עמדת מכות. אני אספר לכם את זה בהמשך.
2: מה, כאילו, מתחם סגור עם כיסאות פלסטיק?
3: קרפל, אל תצטנע, אנחנו יודעים שאתה רוקד יפה.
2: כן, אני רוקד יפה.
0: אל תחשוף עוד את הפינה.
3: אוקיי, סבבה.
0: אני נדעתי לכם ככה, סטרנסוס.
3: סבבה, אנחנו...
0: סטרנסוס זה כאילו קטימה.
3: עורך שלנו, אנחנו לשיר או ישר לפרסומות? שיר, אנחנו עכשיו עם מני מני מני, כמו שאת תקבלי. בחתונה שלך!
0: מני מני מני!
3: איזה ערימות את הולכת לעשות, איזה סטפות, יא.
0: זה גם לא מס, לא צריך להצהיר.
3: מדהים, מדהים, מזל טוב!
0: זה נשמע.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: שתיים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: נרקיס, נרקיס, פרופסור למילים. תגידי, אושרי, תהיה לכם איזה...
1: אתה מדבר עם אושרית?
0: אושרית פה.
1: היא פשוט בחוץ, רגע, היא צריכה להחזיר אותה, כן.
0: רגע, אושרית.
1: אני רק חייבת להגיד שממש כיף לי בעמדה של רון...
0: בטח.
1: סליחה, של, של שון רלום.
0: שון רלום.
1: זה השם החדש.
0: כן,
1: אחרי כמובן. אחרי הבלבול. וממש כיף פה, כאילו, יש פה כפתורים.
0: יש פה מלא כפתורים.
1: מלא כפתורים שאני מגלה. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, יש פה כפתור שאני יכולה פשוט לדבר עם מאירה.
0: זה מדהים. עלי אין כפתור שאני יכול לדבר עם מאירה.
1: מה הוא מתלונן כל הזמן?
0: סתם הוא מתלונן, סתם. והוא גם מגיע עם כל ה... יש לו הרי מעמדים כמו עמודי תווים.
1: אין,
0: מה הבעיה? זה דף.
2: אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון או שני או שלישי הבא.
0: חוזר.
2: הוא חוזר ואתם מאוד תצטערו כי הוא יקשיב לכל מילה שאתם אומרים והוא יזכור מי היה בעדו ומי היה נגדו.
1: אנחנו בעדו.
0: בעדו.
1: פשוט אתה יודע, בדרך שלנו.
0: לא, כן. גם הכיסא בעצם שאת יושבת עליו זה אחד הכיסאות שמהם כל הצעקות בשעות הבוקר.
1: כן, לא, גם אני חייבת להגיד שהמיקרופון פה יותר טוב, האוזניות פה יותר טובות.
0: מגיגה.
1: העיקר שאני מתלוננת שאני לא שומעת עצמי, הוא אומר לי את מפונקת. בטח, תראה איזה תנאים יש.

0: ככה, בסדר. אני מאוד נהנית, רק אני חייבת להגיד. יש לנו מאזין?
1: ככה אני כשאני נהנית. כן. יש לנו מאזין,
0: הלו? יש לנו מאזין, כן.
2: שלום. שלום. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ממי אנחנו?
2: עם אשר.
1: אשר מאיפה?
2: מרמת גן.
1: אשר מרמת גן, תגיד לי רגע, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו עליך, אשר, מה עושה בחיים? מה עניינים? קודם כל, שנה טובה.
2: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
1: אמן,
0: אמן, אמן. מאיפה אתה ברמת גן, אשר?
2: מחזון איש.
0: מול מרום נווה. אין על פארק מרום נווה, שתדע לך.
2: נכון, נכון.
0: אני והכלב שלנו מטיילים שם המון המון, אני הייתי גרה בתרצה.
2: וואי, זה 2 מטר ממני.
0: יפה, אתה ותיק, העיר רמת גן?
2: בעיר רמת גן, ככה, נולדתי בבני ברק, צמוד לרמת גן.
1: כן.
2: בגיל 23 קטנתי, עברנו לתל אביב, ולפני 8 שנים חזרנו לרמת גן.
1: יפה מאוד.
0: מדהים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחייך?
2: אני איש מכירות בחברת וורקר, שזה בגדי עבודה, נעלי עבודה, אביזרי בטיחות. ב-17 במאי אני 40 שנה.
0: וואו.
1: 40 שנה עובד בחברה.
2: נכון מאוד.
1: וואו, בונה, זה חברה, סחתן.
0: מדהים, מדהים. זה הזמן לבקש העלה?
2: זה כמו בית, החברה הזאת.
1: אתה כבר המנהל של החברה? זאת אומרת, אתה מבקש העלה מעצמך עכשיו?
2: לא. הלוואי, הייתי מאחל.
0: ואתה לובש את בגדי העבודה בחברה?
2: לא, אנחנו לא חייבים.
1: אני מוכר בתחתונים, אני לא... בסדר גמור, אשר. את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות, כן, לא. יש לך 60 שניות או דקה, איך שאתה רוצה לראות את זה, אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, בוא נצא לדרך.
3: כן או לא.
1: ונוס הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש.
2: כן.
1: זהו.
2: גברת אותי, לא הספקתי.
4: לא, זה לא נקרא, זה הייתה אמורה להיות השאלה הרביעית.
1: בסדר, טוב. טוב, בסדר. אז חדש, חדש?
0: יאללה, חדש, חדש.
2: על ספורט, תדבר על ספורט.
1: על ספורט? אבל תשמע, יש לנו פה שאלות על נושאים אחרים היום. בוא ניתן...
0: תתרכז.
1: כן, בוא, אני אתן לך עוד ניסיון עם שאלות הבאות. אם זה לא ילך, אני אמציא לך על המקום שאלות על ספורט, ואתה תדע לענות על הכל. סגרנו? יאללה, בוא נצא לדבר.
3: כן או לא.
1: יען יכול לעוף.
2: לא.
1: יפן מורכבת מאיים.
2: כן.
1: קריש הוא יונק.
2: כן.
1: זהו, נפלת. זהו, לוויתן הוא יונק, לוויתן. קריש הוא לא, הוא סתם דג. הוא דג מפחיד, דג מלחיץ מאוד. רגע, אבל... עם סנפיר כזה שעושה קולות אימה.
0: כולם יונקים שהם נולדים.
1: לא.
4: לא.
0: לא?
1: לא. לא. לא.
0: אז איך הם...
1: מצטער לבשר לך. מצטער
2: לך, תודה על העזרה.
4: היא כל כך רוצה לעזור לך.
1: אבל ניסיון יפה. הנה, בוא אני אתן לך עוד 2 שאלות סתם בשביל המצב רוח, סבבה?
2: סבבה.
1: אננס גדל על עץ.
2: כן.
1: גם לא.
2: גם לא,
1: לא. אז הנה, זאת שאלה שאתה בטוח תצליח.
4: רגע, מצד שני, תראה כמה דברים אתה לומד היום.
1: הנה, ושאלה שאתה בטוח תצליח, עץ גדל על אננס.
2: לא הבנתי, סליחה.
1: התשובה היא לא. יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד. ועוד שאלה שנראה לי שחשוב שכולנו נדע ונכיר. לדגי זהב יש זיכרון של 3 שניות בלבד.
2: נראה לי שכן.
1: לא. האמת היא שזה סתם מיתוס.
0: זה מיתוס.
1: הם מחזיקים זיכרון 4.5 שניות.
0: כמו מני, כמו בעלי.
1: בדיוק.
2: חזק.
1: אשר, יקירי, היה כיף מאוד לשחק איתך. אתה לא תצא מאיתנו בידיים ריקות.
0: מה פתאום? מה ניתן לו?
1: אני מתחיל, את ממשיכה?
0: יאללה.
1: אני מתחיל בארוחה זוגית במסעדת הפריים.
0: וואו.
1: ברמת החייל, שיהיה לך ככה גם קלאב. תהנה, תבלה, מסעדה, פגז, הפגזים. ואנחנו עוברים אלייך.
0: אני אתן לו. מארז כרמל.
1: עולה.
0: של קבוצת יבנה, זה כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. זה מארז שווה ביותר, שיהיה אותו בבית.
1: וכדי שיהיה לך מה ללבוש בעבודה.
0: כן.
1: כי אתה מוכר בתחתונים. אז אנחנו מעניקים לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב, חנות הספורט של

0: שירי לנו, שייקה.
1: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
2: ומי שלא יבוא.
3: ומי שלא יבוא. חבל. חבל.
0: באמת חבל, חבר'ה.
4: קריזמה.
5: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנור. אתם מאזינים לשידור חוזר של שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: פתחנו עם טייט מקריי את השעה השנייה שלנו. אנחנו גם ברדיו צפון, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו כל רגע.
1: וגם
0: ב-103 FM, כאן אצלנו, חבר'ה, כן. שלום פרלושה.
1: מה העניינים?
0: מה העניינים? עד עכשיו הכל בסדר?
1: מה זה מדהים, איזה כיף, איזה כיף פה בגלקסיה של רון, שלום.
0: ייי!
1: איזה כיף הכפתורים, הכל אצלו פה, וואו, וואו.
0: אז את יודעת שעכשיו...
1: מה?
0: עכשיו אמרת לה קרפל?
2: יהיה כתוב בליינאפ, מה אתה מפחד להגיד? תגיד אתה.
0: אנחנו עכשיו עושים את המבזק ספורט.
1: לא.
0: המבזק ספורט, פרלה, אנחנו עושים עכשיו את המבזק ספורט.
1: דיברנו על זה שהוא לא פה. אפשר טיפה להברר דברים שהם נמסו.
0: זה חלק מהתוכנית, פרלה.
1: מה זה חלק מהתוכנית? אנשים לא... די, היה מונדיאל, היה דיברנו, חפרנו על ספורט.
0: 30 שנה הפינה הזאת.
1: די, אבל גם אפשר ספורט. כמה אפשר? די, לא, אני לא עושה.
0: פרלה, אני מצטער. פרלה, עוד מעט יעקב ייכנס, ואת תעשי את זה איתו. בסדר?
1: לא, אני לא עושה. אושרית תעשה את זה.
0: מה?
1: אושרית! אושרית!
0: אושרית!
1: מה? בואי, בואי, תעשי את זה.
0: את מוכנה? עוד רגע...
1: מה הבעיה פה? מה, על מה, אנדרי למוסיאס?
0: עוד רגע יעקב ייכנס והוא צריך לעשות את המבזק ספורט, בסדר?
1: איזה יעקב? חסר קריזמה?
0: יעקב, יעקב.
1: יעקב, יעקב, אין בעיה. בסדר, יאללה.
0: הוא פה, מאירה? הוא פה?
3: אין עליו. אין עליו באשר הוא... איפה שהוא לא נמצא, גם על מיטת שיזוף וגם על חול דוקרני.
1: חול קינטי.
3: כן.
1: מה איתך, חיקוי עלוב? מה קורה איתך?
3: אני, האמת, אני מאוד נרגש.
1: רואים, מה יש לך?
3: מאוד נרגש.
1: אתה רואה את
3: זה? למה? מה זה מבזק ספורט? את יודעת, זה נעליים גדולות, זה לא...
1: איזה נעליים? של מי? של פריקרס? של מי?
3: בטח של פריקרס, אבל של אהרון, של אהרון אהרון, מהג'ור.
1: נעליים, נעליים הסריחות.
3: מה זה? שלא תעזי לדבר ככה, הוא גאון הדור. מה קרה לך? 30 שנה הוא עושה את המבזק הזה, זה לא בא ברגל.
1: יאללה, יאללה, אפשר לחשוב, תתאפס על החיים שלך יעקב, אתה פה כבר שנתיים. אתה יכול לעשות את זה, זה לא כזה מסובך.
3: את חושבת?
1: לא. אבל אני רוצה לגמור עם זה, יאללה. אוקיי. שים לנו את הפתיח, יאללה, בוא נסיים עם זה.
3: בסדר, בסדר, בסדר, יאללה, שים את הפתיח. אני מזכיר, שרים יש עליו. כי יאללה. זה עליי הפעם.
1: בסדר.
3: ועלה יש, ועליו אין.
1: יאללה.
3: אז יש, בבקשה.
4: בחסות.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
6: כאן דוד וורין.
3: מה, אני נרגש, יו.
1: זה גם גן.
6: למבזק הזאת של אהרון אהרון.
3: רואים שאני מזיע?
6: האיש והגנה.
1: כולך רטוב, מה זה זה?
6: אין עליו.
7: יש, יש, יש, יש, יש עליו. יש, יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
7: יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
7: יש, יש עליו.
6: יש עליי. קבלו אותו.
3: וואו, וואו, וואו. וואו. טוב, רגע, איך מתחילים? ככה, טוב. אז צהריים.
1: לכם קלונקס?
3: צהריים,
1: טוב. בבן, צריך בבן.
3: רגע, רגע, רגע, יש לך מים? קרפל, יש לך מים?
1: שתי מים, שתי מים.
3: שנייה אחת.
1: איך התאונה על הראש, נו.
3: בסדר, רגע, רגע, רגע. טוב, איך מתחילים? הוא תמיד אומר, זה תודה. תודה, תודה. דבר ראשון, נגיד תודה. לכל הצוות, לכל הצוות, ליגאל קבב, עכשיו אומרים קבבנו.
2: קבבנו,
3: יגאל קבב,
1: קבבנו.
3: יפה. יעקב ביגלה.
1: יגלנו.
3: וואו, יואו.
1: מה?
3: יואו, יש לי בלק מטורף, יואו.
1: מה זה בלק? מה הבעיה שלך? איזה בלק?
3: יואו, יואו, אני לא מאמין, היה לי סיוט כזה בלילה, אני לא מאמין שזה הכל מתגשר.
1: קפל, יש לך בתרופות שלך שאתה רוקח שם, יש לך איזה משהו?
3: מה, מה?
2: אני אביא לו אולי.
3: מה בא אחרי יעקב ביגלה? מה בא אחרי יעקב ביגלה?
1: אתה גרוע, נשמע, אתה גרוע.
3: יוחנן. יוחנן, מה זה שם? סנדלר? הוא סנדלר?
1: הממתיק, עדפה, הממתיק.
3: הממתיק, אל תצעקי עליי.
1: ממתיק, אבל אתה גמור, אתה דפוק. איך אפשר לא לצעוק עליך?
3: רגע, רגע. ערוץ, אנחנו אומרים תודה גם לערוץ ספורט 2-3-4.
1: ספורט אחת.
3: ספורט אחת.
1: די, די, יואב, בוא תחליף אותו, הוא גמור. יאללה, מספיק.
3: הוא מסתדר, נראה לי הוא מסתדר.
1: מספיק, מה זה? הוא עושה עלינו טסטות.
3: יאה, וואה, אני כולי מזיע. יואו, איך הוא עושה את זה? איך אתה עושה את זה, ארון? אתה כזה גאון.
1: תוס לצ'רפאיה, תוס.
3: אתה גאון, כפרה עליך.
1: תוס לצ'רפאיה.
3: בוא, יעקב, בוא תרגע בצ'רפאיה.
0: וואו, יאללה, אז בואו נתחיל עם הזוכה החדש ב-US Open, בטניס, עולה! יש, US Open בטניס, אליפות, אליפות ארצות הברית, כמובן, הפתוחה.
1: מה זה, זה זה? זה במצ'צ'וסס הזה?
0: זה בניו יורק.
1: אני הקלטתי שם אלבום עם ברונו מרס.
0: מה?
2: מה?
1: כן, דרבקתי.
0: מה קשור דרבוקה לברונו מרס?
1: זה גם אני אמרתי לו, הוא התעקש.
0: אלכסנדר זוורב, הגרמני, הוא הזוכה ב-US Open בטניס.
1: מה, הוא לא ישראלי?
0: לא, מה פתאום, איזה ישראלי יזכה
1: בזה? מה זה מעניין? מה זה מעניין? נותנים פרסים לג'רמנים, העולם הרייל דוחק, הוא לא מבינים כלום באנטישמיות.
0: סבבה. זוורב, הודה לאימא שלו על הפודיום.
1: רגיש.
0: הוא אמר ש... הוא אמר ככה, הוא אמר, היא האמינה בי כל הדרך, ותמכה בי, ואמרה שיהיה ספורטאי ואתחרה ברמות הגבוהות ביותר, גם כשאחרים חשבו אחרת.
1: יפי. ומה עם אימא שלך? מי לא האמינה בך?
0: אמא שלי עד היום היא מאמינה בי. היא מאמינה שאני אהיה עורך דין מעולה למיסוי מקרקעין.
1: יפה, אין על אמא שלך.
0: כן.
1: אין על אמא שלך.
0: הערב הדרבי התל אביבי.
1: נו, מה איתו?
0: שתי הקבוצות נראות נהדר. יופי. מפתיחת העונה, אבל חייבים להודות במכבי תל אביב. זה לא בזכות המאמן.
1: איך? איך לא בזכות המאמן?
0: הוא סקוטי. אף אחד בקבוצה לא מבין את המבטא שלו. הוא מדבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו יכולים לשמוע רגע שיחה שלו, של המאמן הסקוטי, קני מלר. קני מלר. בואו נשמע אותו רגע. אני חושב...
2: מה, זה קטע, הוא מדבר על ה... על המיינות אצלי בבית שצריך לגרד.
0: אני חשבתי שהוא נותן תדריך איך להשקות פוטוסים.
2: אה.
0: זה מה שהוא נתן פה. לא? אני טועה? כן. טוב. אז בהצלחה. בהצלחה לשתי הקבוצות היום. וזהו להיום, אני חושב.
1: תגיד. אתה נורמלי.
0: מה?
1: אתה נורמלי.
0: מה? מה קרה? מה?
1: כל הספורט הזה המאפן שלכם, עם הגברים המאפנים שלכם. תראה את הנשים שלנו, נשים, נשים ישראליות, חזקות, זכינו במדליות זהב וכסף באליפות עולם בגלישת רוח.
0: נכון, הנה יופי, טוב שאת אומרת את זה,
1: אז
0: יופי.
1: אז כבוד, ניתן כבוד את תמר שטיינברג ושרון קנטור.
0: יאללה, כבוד תמר שטיינברג, שרון קנטור, יש!
1: אז מי אתם, גברים? זכיתם במשהו לאחרונה, אפסים. דרבי, דרבי, יש דרבי היום. אלא, רז הרשקו. זכתה בגרנד זהב בסלאם בג'ודו, עזוב שאני לא יודעת מה זה אומר.
0: גרנד סלאם בג'ודו. כן.
1: איזה תותחית, כבוד.
0: כן,
1: דרבי,
0: כן,
1: דרבי. כבוד. אלא, לכו תחפו את הכדורגל המאפה שלכם. אגב, זה שרון קנטור. אני הזמנתי...
0: לא, רז הרשקו, את מתכוונת.
1: רז הרשקו.
0: כן.
1: אני הזמנתי אותה לחתונה שלי.
0: באמת?
2: איזה יופי.
1: כן, אמרתי לכם, דיברתי לכם מקודם על זה שיש מתחם מכות. אני גידרתי מתחם מכות, זה גם בשטאפ. יהיה מתחם מכות, כמו שיהיה מתחם מגנטי, מתחם צילום, יש מתחמים. אז יהיה מתחם מכות.
0: יפה.
1: מגודר בכיסאות פלסטיק.
0: מותר לשתות לפני?
1: בטח.
0: לבוא שטוי למכות.
1: בטח. אפשר גם לקמח את הידיים, כי זה הרבה יותר כיף ללכת מכות עם קמח. ניסיתם פעם אחת לתת כפה עם קמח?
2: לא. זה עושה כזה, מרגישים את המכה יותר.
1: יש אפקט, יש קמח, זה מרשים ביותר.
0: זה גם טוב לצילום, התמונות
1: יוצאות. אם תרצו אחר כך, אפשר בחנייה. יש לי קמח באוטו.
2: אפשר כפכף את יואב.
1: אפשר, כן.
0: אני אשמח.
1: או שהאור היבש יחזור מהחופשה שלו.
0: אז יאללה, נכפכף
1: אותו עם קמח.
0: כן.
1: זה מרשים ביותר, תגידו לכם, זה חזיון תעתועים.
0: יאללה. אז שוב כבוד לתמר שטיינברג, שרון קנטור ורז הרשקו.
1: כפיים.
8: אני הייתי יעקב יעקב.
1: אתה היית, אתה לא היית, אין לך כלום בשום דבר, קריזמה.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו,

0: אולי, אולי. זה היה הגבעתרון עם סבלי מנהל. משפחת טקט, כל המשפחה. באו כל המשפחה. דוקטור קרטוס הגיע? דוקטור קרטוס?
1: אחרי כך.
0: שלום דוקטור קרטוס.
1: שלום.
0: אנחנו לא ידענו שאתה תגיע.
2: כן, לא
0: ידעתי. שנקבל אותך ב...
1: כן, הרבה דברים אנחנו לא...

0: לא יודעים בחיים שלנו.
1: נכון.
0: אי אפשר להיות מוכן כל הזמן להכל, החיים מפתיעים.
1: נכון.
0: כן,
1: כן,
0: יבא.
1: כן.
0: איפה הכישלון?
1: הכישלון?
2: רון, כן.
3: רון. רון,
0: רון. רון הכישלון.
1: רון, איפה? הוא שוכב על מזרון. בקפריסין, אני מניח, כן.
0: יפה, כן. הוא כבר מבוגר, הוא צריך לקחת יותר זמנים של חופשה. אני אמרתי לו, צריך חופשה בכפייה.
1: בבקשה, אם אתה יכול לרשום לו.
0: וגם יש אווירה יותר נחמדה, סאולפה.
1: זה בהחלט, זה אתה אמרת, כן?
0: כן, מאוד כיף פה. אני מרגיש אוויריות, אני מרגיש ש...
1: נחת, כן.
0: תקופה של שלטון ירדה ממנה.
1: כן, כן.
0: יש בעיה פה שלטון.
1: היה פה שלטון, כן, יש שיגידו...
2: רונני.
1: כן, רונני.
0: רונני, רונדני.
1: רון...
2: משחק מילים יפה, כן.
1: אתה רוצה את המוזיקה שלך, או שאתה טוב לך ככה, כאילו, אתה רוצה את הכניסה
0: המפורסמת? אני לא שומע, איזה מוזיקה יש לי?
1: יש את הכניסה של דוקטור קרטוס, רופא משפחה, ו...
0: אם אתם רוצים, אתם יכולים, לי זה לא מפריע, לי זה לא אכפת.
1: אוקיי, אז לטובת המאזינים שלנו, אז בואו נשמע את הג'ינגל של דוקטור קרטוס.
4: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41. לחבר מספר 7.
0: יופי, יופי, זה מאוד יופי.
1: תודה רבה.
0: מי עשה את זה?
1: מי עשה את זה? איציק, איציק הכין לנו את זה.
0: איציק.
5: לא, לפי הסאונד זה יניב.
1: לפי הסאונד זה יניב, כן. אתה מזהה את המבדיל.
0: זה לא משנה, אתם כולכם נראים אותו דבר.
5: אני לא שומע שזה חזק.
1: אז בסדר, אנחנו נמסור מפה גם דרישת שלום ליניב, הוא גם בחופש, לא?
5: כן.
1: כן?
0: כן.
5: הוא עובד על הדרכון הרומני.
1: יפה, אז נחזור אני...
5: הוא לא יקבל, אבל הוא שם.
1: יש לי הרבה שאלות לשאול אותו כשהוא חוזר. טוב, דוקטור קרטוס, חג שמח.
0: כבר לא.
1: נכון. נכון, כבר אנחנו אחרי החג. איך עבר עליך החג?
0: העיקר שעבר.
1: אוקיי. עשיתם ארוחת חג?
0: אם אפשר לקרוא לזה ארוחה חג, כן, אני עשיתי.
1: עשית עם המשפחה, איך חגגתם?
0: כן, כן, הגיעו כולם, הגיעו איגור, אחי, דודה נסטיה, הילדים של הגנלי ואנטולי, אמא שלי וירה, ולוביה גם, היה לוביה.
1: לוביה? אתה מתכוון לברכה מהטעמים?
0: לא, אחות של אמא שלי, דודה לוביה. כן.
1: אוקיי.
5: אוקיי.
1: מה, היה נחמד? היה...
0: נחמד, נחמד זה, אתה יודע, נחמד זה לטייל בטיב טעם ולגלות שיש מבצע 1+1 על השכי נחש. זה נחמד.
1: אז לא היה נחמד.
0: היה בסדר, היה בסדר.
1: אוקיי. מה אוכלים אצלכם? מה אכלתם?
0: אמא שלי הכינה דג סיליוטקה.
1: איך?
0: סיליוטקה.
1: עוד פעם, לא קלט.
0: דג סיליוטקה.
1: אוקיי, זה טעים?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אבל היא בת 80, אני עכשיו לא ראיתי טעם להוריד ביטחון שלה.
1: יפה, דווקא יפה מצדך, דוקטור קרטוס.
0: אני אמרתי לה בסוף הארוחה.
1: אז כן אמרת לה.
0: כן, היא צריכה לחשוב על זה לפני שנה.
1: יפה, יפה מצדך בהחלט. תגיד, איך זה אצלכם? כאילו, אתם אוכלים תפוח בדבש ורימון? כאילו, אתם...
0: למה לא? למה לא? מה, בגלל שאנחנו רוסים את השאלה מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים?
1: לא, פשוט אני זוכר שאתה לא, אתה לא ממש מחובר, אתה יודע, למנהגים, לחגים היהודיים, אתה יודע.
0: אני מחובר, אני מאוד מחובר. אנחנו ישבנו ואנחנו אכלנו זנב של שור, ובירכנו שנהיה לזנבה ולא לשורה.
1: זה לא הברכה, אבל בסדר, אוקיי.
0: איס באמונתו יחיה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לוקח פלח של תפוח בדבש, שיסתלקו, זה בסדר, הם לא יסתלקו. הם לא יסתלקו.
1: הם נכון, הם באמת לא מסתלקים, לא משנה. בסדר, טוב, דוקטור, מה תרצה לאחל לעצמך לשנה הבאה?
0: בריאות.
1: יפה.
0: לאחרים, לאחרים. כן, שלא יבוא אליי.
1: אוקיי, הבנתי אותך. טוב, כן, אמן, אמן,
0: אמן. אמן. ושאימא שלי וירה, שתפסיק להכין סיליוטקה.
1: זה כבר נשמע סתם ברכה אישית.
0: זה רפואי, תאמין לי, זה רפואי.
1: אוקיי, שוב את השם של ה...
0: סיליוטקה.
1: איך?
0: דג סיליוטקה.
2: סיליוטקה.
0: סיליוטקה זה דג רוסי. הוא דובר רוסית.
1: כן, הוא מדבר את השפה. טוב, תודה רבה, דוקטור קרטוס.
0: בסדר.
1: שנה טובה.
0: שנה.
1: שנה.
0: עוד

0: שנה.
1: עוד שנה.
0: לא צריך לבוא בהצהרות, זה לא משנה. שימו קצת מזרחית שלכם. אני אוהב שיר זה, זה ריק די.
2: בטח.
0: את בתוך הכסף, את בתוך הקצר.
1: שולחים לך נשיקות שם למעלה, אישי. אוהבים אותך.

0: ישי, ישי, ישי, ישי. געגועים, ישי. יש לנו מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, הלו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: מי איתנו?
1: ניר.
0: ניר.
1: סלמה.
0: ניר סלמה.
2: ניר סלמה.
0: זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שבש מתת אופטיקה על פרד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: נדיר.
0: סבר לך.
1: מה משתלם לי לעצור בצד?
0: טוב, נכון. טוב שעצרת, טוב שעצרת.
2: טוב שעצרת.
3: לאן אתה נוסע?
1: נוסע, יש פה איסופים, עניינים, כל מיני.
0: איסופים? מה, ספר לנו על עצמך, מה אנחנו לא יודעים עליך.
1: המון דברים. אני מתל אביב, אני מטפל ברפואה סינית.
0: אוקיי.
1: כן. היום סוף סוף היה לי, אני בדרך כלל לא באוטו, אז אני לא שומע הרבה רדיו. היום סוף סוף אמרתי, איזה כיף, אני שומע 2-4, אני מאושר.
0: יאי.
1: ממש.
0: תגיד, אני שמעתי שמועה. מה לעשות, אנחנו משפחה של אלרגים, הילדון גם סובל מאלרגיה, אמרו לי שדיקור יכול לפתור לו את זה. אתה מאמת את המידע הזה?
1: אני, הכל נכון.
0: באמת?
1: מאמת לגמרי, בחיי.
0: אז אני רושם אותך ללוח ליבי, מר סלמה היקר.
1: קבל הנחה.
0: או, תודה רבה, יש, יש. אז אנחנו מחלקים לך פרסים ואתה רק נותן לי הנחה, אין בעיה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. ואני אומר אין בעיה כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. בסדר גמור, אז כמה ילדים יש?
1: שלושה.
0: שלושה גדולים, קטנים?
1: לשניים, שני חיילים ועוד אחד בן 13 עוד מעט.
0: יפה. אוקיי, אז טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות. התשובה היא כן או לא?
1: תשמע, אני ראיתי הקודם, אתם מרקתם אותו עם עץ על אננס, לשאלות קשות.
0: אנחנו הולכים לחסל אותך, מר סלמה. אתה לא תצא מהשיחה.
2: הוא נדקר אותך בשאלות.
0: כן, אתה לא תוכל לנהוג אחרי השיחה הזאת.
1: האמת, מהצד זה נשמע, אתה יודע, כשאני שומע את זה באוטו, זה נשמע לי מה זה קל.
0: אז יאללה.
1: אבל עכשיו שעליתי לשידור, הלב דופק.
0: בוא נראה אותך, בוא נראה אותך.
1: מי מכיר אותי בכלל? למי זה אכפת?
0: יאללה.
1: נסה לענות.
0: 10 שאלות, 60 שניות הפעם. הפעם נעשה את זה ב-60 שניות. כן או לא, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: פלמינגו נולדים ורודים.
1: לא.
0: יפה. במקלדת מחשב רגילה יש מקש עם הספרה 10.
1: לא.
0: יפה. קטשופ. נמכר פעם כתרופה.
1: לא.
0: זהו.
2: זהו. כי מה לא ולזהו ברפואה סינית. אתה יודע שאין דבר כזה קטשופ ברפואה סינית בכלל.
0: אתה ראית קטשופ בחיים שלך?
1: מה פתאום, אסור. מה זה קטשופ?
0: מה זה, בוא.
1: כל הנמכר כתרופה, לא קטשופ.
0: יפה, כל הכבוד. אתה רוצה עוד שאלות בשביל המצב רוח, כן?
1: כן, ככה ורק, אתה יודע, רק בשביל זה, של הפדיחה.
0: יאללה. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם. יפה, כל הכבוד. אדם יכול להיות גבוה יותר בבוקר מאשר בערב?
1: לא.
0: זה, עוד פעם נפלת חבל.
3: חבל, חבל.
0: אני מצפה מהדקירות שלך שיעריכו את הבן אדם. יעריכו אותו גם פיזית, כן.
1: טוב.
0: טוב, אבל היה כיף. אתה רוצה עוד שאלה אחרונה בשביל המצב רוח?
1: כן, כן.
0: יאללה, ככה, שתצא, שתרגיש שאתה יוצא עם משהו חיובי. הביטלס היו אמריקאים.
1: לא.
0: כל הכבוד!
3: יאללה, תן לו פרסים, תן לו פרסים.
0: פרלושה, בבקשה.
2: רגע, אמרת שיש לך ילדים, נכון?
1: נכון.
2: אז אוקיי, אז קודם כל, בוא ניתן לכם ככה מסעדה. ללך עם הילדים, לפריים.
0: יאה!
2: לפריים יש לך בתל אביב, יש לך בראשון.
1: מה? זה ליד הבית תל אביב.
2: יאללה, אז יאללה, לפריים בתל אביב. וגם, וגם, וגם, וגם, יש לך, אתה נשוי?
1: אכן.
2: אז ניתן לאשתך, ניתן לה ערכה לשיער של טראפלה, ועם שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלה.
0: ייי!
2: כן.
0: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ושמחנו לשוחח, מר סלמה.
1: תודה רבה, תודה רבה חברים.
0: שולם עליך.
2: יאללה, שיהיה דיקור נעים.
0: ביי, ביי. ביי.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: יאללה קלפטר.
1: איזה שיר.
0: איזה שיר. מה גואטה עושה על הקו? לא, לא, לא, לא, לא, אני הגשתי לו הכל.
1: וואי, אין לי כוח עליו, האמת.
0: אני הגשתי לו הכל, העברתי לו הכל, מהירה.
1: אוי.
0: את מכירה את גואטה פרלה?
1: זה הרואה חשבון של התוכנית, לא?
0: יופי, יופי, אז תדברי איתו, את?
1: מה אני אדבר איתו?
0: תגידי שרון ויואב לא פה היום, סבבה, אנחנו נחזור אליו. אנחנו נחזור אליו מחר, סבבה?
1: וואי.
0: דברי איתו, דברי.
1: טוב, מהירה, נו, תעלי אותו רגע, נו. אוי.
2: אם האריזה פתוחה לפני כניסת החג, תשטחי אותה עם השדכן, שתשמור על טריות גם בפרוס השנה החדשה. הלו.
1: גואטה?
2: מי זה?
1: זה פרלה דנוך מהרדיו.
2: פרלה דנוך הגדולה, איזה כבוד יא.
1: תודה, תודה.
2: הלאה. מי היה מאמין שפרלה דנוך הגדולה תתקשר אליי?
1: אבל אתה התקשרת.
2: לגואטה הקטן מבני איי. שורלי!
3: כן.
2: אני לא תאמין מי על הקו. פרלה דנוך.
3: לא מכירה.
2: איך היא לא מכירה אותך?
1: לא נורא, קורה, גואטה, זה בסדר.
2: אורלי, זאת שעושה את רזית, המורה לפיתוח קול. דוקטור קרטוס, לא?
3: לא, לא.
2: ספיר, ספיר עם השפתה. איך קיבל ברכה מספיר ליום הולדת?
3: ספיר מיוחנן?
2: כן, כן.
3: אני יכולה עליה.
2: בטח, בטח. יש אתר כזה עם ברכות.
1: כן.
2: זה רק צריך להיכנס ולהזמין. כן, אני הזמנתי ברכה. את יודעת, אורלי, הזמנתי ברכה מדודה חנה.
3: מה אתה אומר?
2: איך אני אוהב את דודה חנה, פרליה.
1: כן, תודה.
2: כל הזמן שומרת על הנכדה שלה.
1: כן, שמחה שהתחברת, גואטה, תודה.
2: לא, תשמעי, היום זה מכה. זה מכה. כל אחד חושב, סבא וסבתא, אין להם כלום בחיים. רק לשמור על הנכס.
1: בסדר, אתה יודע, מבקשים עזרה, אם לא מתאים, אז לא מתאים.
2: לא, לא נכון, לא נכון בכלל. לפעמים לוחצים ככה יותר מדי. צריך לדעת לשים גבול, את יודעת.
1: מה, למה התקשרת, גואטה?
2: איפה רון שלום? איפה הוא מסתתר?
1: הוא נסע לחופש. נסע לחופשה, אני יודעת.
2: איך נסע לחופש? אין לו גרוש על התחת, התיק שלו פה אצלי.
1: לא יודעת, אולי זכה בלוטו, לא יודעת.
2: אני לא מבין את זה, אורלי! חשבתי, אנחנו עושקים לו את הצורה! הוא לא אמור ככה לבזבז, אני עושק אותו כמה שאני יכול.
1: הוא נסע עם המשפחה, גואטה, הוא נסע עם
2: איך
1: המשפחה.
2: איך יש לו כסף לנסוע עם כל המשפחה, אורלי? אני אשוק אותו עוד יותר.
1: תעשוק אותו כמה שאתה רוצה. גואטה, למה אתה התקשרת? רק בוא תסביר רגע.
2: אתם עושים עכשיו ברדיו כל מיני סיכומי שנה, לא?
1: לא, סיכומים היו לפני החג.
2: מה, יש מצעדים, המצעדים, שיר השנה, אלבום השנה, אנשי השנה, מלחמת
1: לא,
2: השנה.
1: לא, די, זה נגמר, זה נגמר, גואטה, זה נגמר.
2: אבל כל החג אני עמלתי על המצעד.
1: איזה מצעד?
2: קלסר השנה, תפשין פבע.

0: יאללה, בבקשה.
1: לא, אז את יודעת מה, לא מתאים כבר עכשיו ככה.
0: למה? מה? הנה, תעשי את המצד. מה אתה צריך? ג'ינגל? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה צריך.
1: לא, לא, ברלה, אני יודע לקרוא רמז. אני מבין שאני לא רצוי, אני מבין.
0: אבל גוידה, אני אומרת לך, תעשה.
1: בקטגוריית הקלסר העמוס ביותר. זוכי השנה מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
0: אין על מושיק.
1: מושיק אפר עליו, מחזיק את כל המשרד הזה על הרגליים. ממנורה למנורה, כוחנו גדל, ועכשיו גם אלבום חדש, כפר עליך מושיק. אורלי מזמזם את הכל פה בין קרמוגית לקרמוגית.
0: יפה, יפה.
1: אם את נחנקה באמצע הזמזום.
0: לבריאות, לאט לאט יש.
1: תעקרי קודם לסיים את הקרמוגית, ואז...
0: גואטה, סיימת?
1: בקטגוריה השנייה הזוכה או הזוכה לא נמצא היום ברדיו.
0: מה הקטגוריה?
1: הקלסר העלוב, האבש, הרזה, החולה, שנשפח עליו קפה וצמחו עליו קורי עכביש לשנת תפשין תאביו, הוא...
0: רון שלום.
1: למה את מגלה? מאיפה את יודעת? אורלי, מה את העבר לה את המעטפה עם הזוכים?
2: מה פתאום?
1: זה היה אמור להיות מוצפן עם חוצץ, אורלי.
0: טוב, גואטה, תודה.
1: אורלי, את הבאת קרמוגית קרמל בלוח.
0: גואטה, אנחנו נמסור לו את הפרס.
1: אני ביקשתי קרמוגית ביגלה, נכון?
3: אנחנו פשוט נמסור. לא תצאי מזה פה.
1: אל תגידי לי, אז על המלאי. לא עזב ולא חבל.
3: תנתקי אותו.
0: ביי, גואטה, תודה.
3: ביי, גואטה.
0: מיה, בואי, נתקי לי את זה. שים,
1: שים, שים.
0: למה?
1: עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון? מה לעזאזל? איך אתה עם כיוון השעון? אני בקשתי.
0: בואי לביי.

0: דני, דני רובס.
1: ממש.
0: דני רובס. מה, יקר, את יודעת שהכל יקר.
1: מה חדש?
0: כאילו פעם הייתה לי איזו הרגשה שאם אני גר בתל אביב.
1: כן.
0: חשבתי שהכל הכי יקר איפה שאני גר.
1: נכון.
0: אבל היום, גם אם אני מתרחק,
1: כן.
0: יקר באותה מידה כבר.
1: כן. קפה ב-18 שקל.
0: בכל מקום. הייתי בראשון לא מזמן, הלכתי להביא חומר לגואטה. עצרתי לסנדוויץ' 38 שקלים.
1: משהו.
0: בסנדוויץ' קטן.
1: קטן, מזיק מפתחות.
0: לא, מה זה?
1: נכון. גם לרזית השיר על זה.
0: נכון, הכל יקר.
1: סך הכל קפה קטן ב-72.
0: מה זה?
1: עריך בקפה.
0: מה זה? מה זה?
1: אני לא יודעת לאן עוד נגיע, אבל יש לי הרגשה שגם קפה יעלה 20 בקרוב.
0: אני חושב שאחרי החגים...
1: יתייקר הכל?
0: יתייקר הכל.
1: לגמרי.

0: דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם. פתידים, למה? נתח שפונדרה, שכחו מזה. טיטולים, עדיף כדורים להצירות.
1: אחרי החלטה, חלטים בביתה, רק מוציא פתידה.
2: איי, איי, איי.
3: זהו!
2: איי, איי, איי.
3: אז נגיד גם תודה לתמר אופיר על השיר הזה ששמעתם ממש עכשיו, וכמובן לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה שון רלום, וכמובן בצוות, שזה אני, נכון? אני
2: פרלה דנור,
3: ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
2: קון, קון, קון, ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון, כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, תדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
3: גם.
2: תודה רבה לך, איסק, לבלב, תודה לך, פרלה.
3: תודה, יואבה, תודה, קאפל, תודה, איציק.
2: נתראה לך.
3: ביי.